0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka. Hometex.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugues.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Here we go.
17: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Du lytter til ABC.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering.

0: til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: gjort det rigtigt. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR erfarer, at USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1000 milliarder dollar. Det skete efter, at aktien steg med 10%. Fremgangen hænger blandt andet sammen med, at selskabet bygger massivt ud inden for kunstig intelligens og store datacentre. Også flere konkurrenterne på chipmarkedet sluttede mandagen med kursstigninger.

0: keep watching.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

I nullerne var de alle under uddannelse som percussionister inden for det klassiske musikunivers. Men så valgte Grace, Jack og Luke at sige, vi kan også godt lide lidt elektronisk popmusik. Skal vi ikke tage noget af det klassiske? Lige blande det med god British popmusik, og det har de gjort i mange, mange år. Ny single Company er ABC Power Heat. Der er også masser af power over et lille morgenboost om lidt. Til dig, som måske har tænkt over, når du ser programmet Forræder på TV2, kan du spotte, om de er en løgner eller ej? Jeg kommer i hvert fald med nogle gode tips. Om 3 minutter, inden dag, The Second Voice, Let Me Be.

0: Let Me Be fra The Second Voice. Morgen, kammeraterne. 6.23 er et højdepunkt fra i går, hvor det lød sådan der. Hvis du ligesom jeg er stor fan af forræder på TV2 Play, så er du nok ikke den eneste, der har kigget med i programmet og haft en følelse af, kan man spotte en løgner? Skal jeg bare kigge på, om vedkommende kigger væk? Jeg har fået at vide noget med øjnene. Det er ikke nemt, vel? Så er det derfor, det her indslag findes.
1: Morgenkammeraterne præsenterer. Et morgenboost.
0: Morgenboostet er til dig, der har fulgt med og tænkt, jeg vil gerne vide, hvordan man spotter en løgner. En forræder. Hvis man spørger Michael Sjøberg, han er kropssprogsekspert, så det der med at undgå øjenkontakt, det er den, jeg i hvert fald har fået at vide. Det er ikke nødvendigvis en løgn, hvis folk kigger væk. At de smiler nervøst, det er heller ikke så afgørende. At de begynder at klø sig i næsen eller i ansigtet, og er sådan, de må være nervøse. Nej. Hvad med den der med, hvor de er mere stille? Nej. Det, man i virkeligheden skal gøre, det er, at man skal kigge under bordet og lægge mærke til fødderne. Hvis en persons fødder pludselig peger hen mod døren, eller bliver trukket ind under stolen, kan det være tegn på, at kroppen gerne vil væk fra situationen. Og næste gang, du mistænker din kæreste for at måske have spist det sidste stykke chokolade, glem øjenkontakten. Kig under bordet. Det er åbenbart. Altså, at kigge på fødderne, hvis de for eksempel peger mod døren, så ved du, det er faktisk den vej, jeg gerne vil. Jeg gider faktisk ikke at være her. Tip 2. Åbne håndflader for mennesker generelt til at fremstå mere troværdigt. Så fødder og hænder. Og så skal man lade være med at gå for meget op i de der detaljer der. Så færre forklaringer kan også hjælpe. Så guiden er mega simpel. Jo færre forklaringer du får, jo bedre. Hvis de ikke er bange for at vise åbne hænder. Og hvis at fødderne peger mod dig. Så er der altså vejen til at spotte en løgner, en forræder, om man vil. Jeg synes, det er nice. Jeg ser ikke fast forræder, men nok til, jeg har set med min familie nogle gange. Og hver gang bliver jeg bare bekræftet, det er et mentalt sindssygt game, ikke? Altså, hvis jeg var med, jeg tror ikke, jeg ville mentalt kunne klare det. Jeg tror, hvis jeg var forræder, så ville jeg bare knække. Det er mig. Jeg skal bare give mig... I skal ikke være onde ved mig længere.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går aftes efterlyste Østjyllands Politi en 91-årig kvinde, der var gået fra sit plejehjem på Garnisonsvej i Randers. Men efter blot 2 timers eftersøgning lykkedes det politiet at finde kvinden, og i god behold, oplyser Østjyllands Politi. Politiet oplyser ikke, hvordan kvinden blev lokaliseret, men takker alle for hjælp med at finde den 91-årige. Region Midtjylland skal ud og anskaffe 19 nye køretøjer til de sundhedsopgaver, som regionen nu skal overtage fra kommunerne, som følge af sundhedsreformen. På et møde i morgen skal regionsrådet tage stilling til leasing af de mange køretøjer for samlet 5,5 millioner kroner i år og til næste år. De mange nye biler skal blandt andet bruges til akutsygepleje og specialiseret rehabilitering samt transport af personale. Samtidig skal Region Midtjylland overtage 21 køretøjer direkte fra kommunerne. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR erfarer, at USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland.
2: Så vidt ABC-nyhederne glæder dig til Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam med en som dig. En som dig, der står op denne tirsdag. Det bliver en dag med masser af sol, temperatur op til 18 grader. Men vi skal lige acceptere, at de tidlige morgentimer, der er det altså koldt udenfor. Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 8 grader.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcentret Farhusgård præsenterer vi her en af ildsjælene. Anne Meta Nielsen.
5: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhusgård.
4: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
6: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
7: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
8: Har lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

0: Christoffer ringer om natten. Joachim Manuel har remixet den, før hun er rask. Og så alle de andre på en som dig.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: I dag kan der blive skrevet under på en aftale, der gør, at vi som land Danmark får lidt arbejdsro for ham der, den orange mand, Donald Trump, som nærmest sekundet efter, at han havde vundet det amerikanske præsidentvalg, var ude at sige, og når ja, så skal jeg da lige bede om, at vi jo skal have Grønland. Den er meget nice. Kan jeg ikke få Grønland? Please, må jeg godt få Grønland. Jeg er den bedste til at have Grønland. Grønland har brug for mig af sikkerhedsmæssige årsager. I dag skal der skrives under på, jamen den bliver egentlig bare kaldt den store Grønlandsaftale. Der har jo siden, at Trump han på et tidspunkt tænkte, skal vi tage noget militærmagt, der gør, at jeg tager Grønland? Og så har Danmark gået ud og sige, du kan ikke tage vores suverænitet. Så man, der har været et diplomatisk arbejde i måneder, mange måneder, frem til i dag, hvor, at, hvor det altså er Mette Frederiksen, det er Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen, og så er det Donald Trump, der skal sætte deres underskrift på en aftale i FN-bygningen i New York i dag. Det er kl. 16.30. Spørgsmålet er så bare, hvad indeholder den? Det ved man ikke helt, for hvis man spørger Danmark og Grønland, så handler den om, at de har stadigvæk suverænitet, selvbestemmelse. Men spørger man Trump, så handler det om, at nu har amerikanerne fået permanent kontrol over sikkerheden og andre behov i Grønland. Så begge, altså begge parter, alle parter er glade åbenbart. Men vi ved ikke helt, hvad det går ud på. Og nu skal man ikke jinxe noget her. Det bliver altså en dag, hvor at hver underskrift tæller, fordi Trump er desværre god til en gang imellem at trække sig for en aftale. Der kan ske meget på de timer, der stadigvæk mangler, før at det kommer til at ske. Så det bliver spændende. Jeg grund til at være lidt som en morgenboost er simpelthen, fordi at det her det virker til at være en af de største diplomatiske begivenheder i dansk historie i nyere tid. Sådan rent storpolitik. Det er sjældent, at vi sådan tager den store opmærksomhed, når vi ikke er et større land. Men åbenbart var Grønland spændende for Trump. Det er helt vildt, det her. Jeg har sådan lidt sommerfugle i maven og håber, at det er på den gode måde. Jeg ved bare ikke med Trump. På morgenboostet til David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. 6.42.

svenske Tove Lo, som har været ude at sige, at det er altså en kæmpe stor ære for hende. Og jeg har fået lukket Stromae på en af hendes sange på det helt nye album Estrus, der udkom i fredags. Tove Lo, Stromae på The Fleur. Morgen, kammeraterne. Jeg hedder Stefan, senere tjekker Lærke ind, praktikant, og også Dan med nyhederne. Men først Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
1: Hej.
0: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
1: Har du gas på mig?
0: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: I går aftes efterlyste Østjyllands Politi en 91-årig kvinde, der var gået fra sit plejehjem på Garnisonsvej i Randers. Men efter blot 2 timers eftersøgning lykkedes det politiet at finde kvinden, og i god behold, oplyser Østjyllands Politi. Politiet oplyser ikke, hvordan kvinden blev lokaliseret, men takker alle for hjælp med at finde den 91-årige. Region Midtjylland skal ud og anskaffe 19 nye køretøjer til de sundhedsopgaver, som regionen nu skal overtage fra kommunerne, som følge af sundhedsreformen. På et møde i morgen skal regionsrådet tage stilling til leasing af de mange køretøjer for samlet 5,5 millioner kroner i år og til næste år. De mange nye biler skal blandt andet bruges til akut sygepleje og specialiseret rehabilitering samt transport af personale. Samtidig skal Region Midtjylland overtage 21 køretøjer direkte fra kommunerne. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR erfarer, at USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland.
2: Tak for det, Dan. Det starter altså med dis og tog flere steder kører forsigtigt. Det er altså sådan, dagen den starter. Senere sol og temperatur op til 18 grader, men vi er der ikke helt temperaturmæssigt lige nu. Ebeltoft og Greno, Maja Randers, det er en kold fornøjelse. 9 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Lille Hus i Jylland fra Albert Heath og Darlin.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Lærke, klarede du at komme på arbejde i dag i det her tog, der det minder mig om sådan en gyserfilm?
3: Jamen, jeg cyklede så hurtigt, at jeg kunne ikke se noget. Jeg havde så travlt i dag.
0: Nå, for du skulle nå toget, eller hvad?
3: Ja. Og så kommer jeg frem, og så er det 5 minutter forsinket. Så står jeg der og venter og triller tommelfinger.
0: Så man der, ja, man er helt forpustet med sådan.
3: Ja.
0: Må jeg da passe i toget? Må jeg sidde her ved siden af dig? Har nogen, der
3: er rigtig det værste.
0: Når du cykler, du slår mig til at være sådan en glad type. Jeg ved godt, du har noget med, hvis folk ikke kan køre ordentligt og holder samme hastighed som dig, så går der lidt road rage i den, ikke? Men fløjter du ofte?
3: Nej, det gør jeg ikke, når jeg cykler.
0: Nej.
3: Men det er jo noget, jeg prøver at holde med lige. Vil lige det at kunne fløjte. For jeg har jo tabt den evne engang.
0: Ej, men det skal jeg lige have i slow motion. Du har engang glemt at lære at fløjte.
3: Altså, der gik i børnehaven, som mange andre børnehavebørn, så lærer man ligesom lidt at fløjte, eller sådan man prøver at fløjte, ikke?
0: Ja.
3: Så kunne jeg fløjte mange år, tænkte ikke så meget over det. Lige pludselig, så kunne jeg ikke længere fløjte. Så kunne jeg ikke. Altså, der kom intet ud. Jeg var bare sådan her.
0: Altså, lærte du det så i løbet af en dag, eller
3: nej,
0: så
3: det
0: et par måneder?
3: Nej, det var en daglig drift til mig og min kæreste, hvor han sagde, skal du puste? Og jeg kan godt nu, men det lyder ikke smukt.
0: Nej. Det lyder altid som om, det er sådan en fløjt, der ikke helt stemmer, når du gør det der værke.
3: Men der kommer lyd ud.
0: Mm.
3: Det er det vigtigste.
0: Ja, det eneste, jeg kan relatere til, er, at jeg kan huske, efter en lang sommerferie, jeg kom tilbage til min butik, og så var sådan, hvordan er det, man ganger? Hvad er det der med DVD'er egentlig? Altså, jeg kunne virkelig være sådan, det kan jeg slet huske. Det er slet ikke huske, ikke? Men jeg føler bare lidt, det er okay, fordi det er jo sådan,
3: det
0: at glemme at fløjte.
3: Meget.
0: Okay, jamen kære lytter, kære kammerat, sæt pris på, at du kan fløjte. Du ved aldrig, hvornår du mister det igen.

0: Det var Shaboozy med A Bar Song.
1: Morgen, kammeraterne, som... Ja, jeg kan ikke forændre, at vi kommer til at finde noget musik, hvor du kommer til at fløjte igen, Lærke. Det var så smukt, var det.
0: Tak.
1: 12:07, og på vej et lille højdepunkt fra ABC Eftermiddag med Emil, som senest har haft besøg af Klikken. Mikkel, William og Sebastian. Ægte legender, hvis man hørte interviewet. Man kan få det som podcast, jo, kan jeg sige. De kom med en ung energi, jeg vil sige. Det var nærmest svært for Emil at matche den. Og han har meget energi.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det kan man høre. Efter mere energi. Det er sådan mere den der, man sidder i bilen. Man behøver ikke at have travlt i dag. Jeg ved det godt. Alle har deres små rutiner. Men prøv lige arm i karmen. Det bliver lidt koldt måske. Nej, brug. Lad være med at køre så hurtigt. Bare slap af. Det er et chill-nummer, det er jeg prøver at sige. Ja. Slap af. Oliver, dit er dag. Jeg var

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: 7:24 med Ariana Grande på Hey That I Made You Love Me.
1: Og nu er der nyheder om Kliken.
0: Ja tak. Et nyt spændende dansk navn, som du godt kan lære at kende, hvis du i forvejen synes, at ude af kontrol er nice. Og synes, at hvis det er okay at lidt hygge popdakke, så er Kliken altså et godt navn. Mikkel William Sebastian var forbi ABC Eftermiddag med Emil i fredags. Og det var bare super hyggeligt. Jeg vil sige, man kan høre sådan en, hvor er du modig quiz, som Emil lavede på dem. Det kan man altså finde som en del af podcast. Men det har også været en vild sommer. Altså, de har virkelig alle de steder, de har spillet, har været på sådan nogle små scener, fordi det er et nyt upcoming navn, men de har fyldt det helt maks ud. Altså, der har virkelig været en kæmpe hype omkring dem. Så deres eget synspunkt på sommeren 2026 lyder sådan her.
2: Jamen, det har jo været en sindssyg sommer, for vi har aldrig nogensinde spillet festival og sådan den slags show i den kaliber, så det har været en sindssyg sommer, altså fuldstændig vanvittigt. Og så har der jo bare været helt vildt mange mennesker til vores shows ude på festivalerne, og det har været virkelig nice.
3: Ja, det har været en kæmpe modtagelse. Ja. Altså,
4: det er sjovt, når man går fra ikke at spille shows overhovedet, til lige pludselig at stå foran 10.000 mennesker i Skanderborg, ikke?
3: Ja. Altså, det er hver gang, man bliver spurgt om det, så ved man ikke, hvad man skal svare.
5: Nej.
3: Fordi det er fuldstændig sygt. Altså, det er surrealistisk.
5: Det er svært at sætte ord på succes.
2: Ja.
0: Okay.
3: Det sagde du.
4: Og kæft for det rart. Det er fandme godt. Det skal jeg have tatoveret, det der.
5: Ja. Men det er sjovt, du siger det. Har du ikke allerede det?
4: Det står på græs.
3: Ej, Mikkel, har du papirfly og en ulv?
4: Ja.
5: Har du papirfly?
4: Jeg har en papirfly, og så har jeg en ulv med fingre, der er lavet fingre, og et hjerte.
2: Det kan også stå på din gravsten, Mikkel.
4: Det kan det jo.
5: Ja.
4: Der skal bare stå Mikkel.
2: Nå ja, det er rigtigt, det er klart.
0: Rigtig drengehygge, må man sige, ikke? Altså, er det ulv, han siger? Sådan ulv. Han sagde det på en mærke. Jeg var meget forvirret, ikke?
1: Ulv. Lone Wolf.
0: Lone Wolf.
1: Jeg håber ikke, det er det.
0: Nej.
1: Man kan altså høre hele det her interview ind på Radio ABC's hjemmeside,

hvor vi er. Lige meget, hvor du er. Tak for at joine kammeratskabet. Fortæl om et projekt, som du ved, eller som du bliver ved med at være optimistisk omkring. Men du ved godt, det bliver nok aldrig nogensinde afsluttet. Det er altså temaet hos showet efter Alex Warren.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I går aftes efterlyste Østjyllands Politi en 91-årig kvinde, der var gået fra sit plejehjem på Garnisonsvej i Randers. Men efter blot 2 timers eftersøgning lykkedes det politiet at finde kvinden, og i god behold, oplyser Østjyllands Politi. Politiet oplyser ikke, hvordan kvinden blev lokaliseret, men takker alle for hjælp med at finde den 91-årige. Region Midtjylland skal ud og anskaffe 19 nye køretøjer til de sundhedsopgaver, som regionen nu skal overtage fra kommunerne, som følge af sundhedsreformen. På et møde i morgen skal regionsrådet tage stilling til leasing af de mange køretøjer for samlet 5,5 millioner kroner i år og til næste år. De mange nye biler skal blandt andet bruges til akutsygepleje og specialiseret rehabilitering samt transport af personale. Samtidig skal Region Midtjylland overtage 21 køretøjer direkte fra kommunerne. I eftermiddag underskriver Danmark, Grønland og USA en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det sker i FN-bygningen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen, USA's præsident Donald Trump og formanden for Grønlands landsstyre Jens Frederik Nielsen mødes. Donald Trump har tidligere skrevet, at aftalen giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Men Mette Frederiksen garanterer overfor DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet. Det er endnu uvist, hvad aftalen præcist indeholder. Men DR erfarer, at USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland.
2: Ikke været for Grønland, men været for Østjylland i dag. Det har altså været og er stadigvæk tåget. Flere steder kører forsigtigt. Ellers en solskinsdag med temperatur op til 18 grader. Super lækkert, men lige nu der er der altså den lidt tykke jakke, for det er koldt. Æbletoft og Greno, Maja Randers, alle 9 grader.
3: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
7: Jakob Mikkelsen fra Café Grenå.
8: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
6: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Wow, hvem er det, der græder nu alle sammen her på Radio ABC med...
1: Dagens tema.
0: Lærke, jeg håber, du er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Fortæl om et projekt, som du bliver ved med at være optimistisk omkring, selvom du nok ved, at det aldrig nogensinde bliver afsluttet. Er temaet 28 36 12 12. Ring sms, hvis du har lyst til at være med her til morgen. Kan du bidrage med noget? Har du et projekt, hvor du ved sådan, ej, hvor er jeg bare optimistisk, men det kommer aldrig til at ske?
2: Men Stefan, det er jo hele mit liv.
0: Ja. Altså, okay, så kom med et eksempel i nyere tid.
2: Ja. Altså, jeg har så mange forskellige kreative projekter, som jeg starter op, aldrig nogensinde gør noget ved.
0: Hvad er det seneste? Er det sådan noget hækling eller sådan?
2: Ja, ja. Jeg har i gang med at... altså, jeg har i halvt år været i gang med at hækle en karklud. Men det er fordi, jeg laver 20 projekter på én gang.
0: Hvorfor er du ved at hækle en karklud?
2: Bare fordi, det kunne være fedt at have en karklud.
0: Så du har ikke nogen karklud, men fordi du selv vil lave den, eller hvad?
2: Jeg har jo også en karklud.
0: Hvad koster de 2 kroner eller sådan noget? Nej, jeg forstår godt princippet, at det har du brug for.
2: Ja.
0: Må jeg gætte? Ja.
2: Ja.
0: Hvad gør du ikke at komme i mål med din karklud? Nej, jeg griner ikke. Yep. Jeg lytter aktivt. Undskyld. Sorry.
2: Ja. Jamen, der er så mange ting, som jeg sådan her... Åh ja, nu skal jeg lære at tegne. Nu vil jeg tegne hver dag.
0: Ja.
2: Jeg kan stadig ikke tegne. Nu vil jeg synge. Nu vil jeg farve mit hår. Nu vil jeg klippe mit hår. Nu.
0: Ja. Ej, det ved jeg faktisk. Det ringer løgn. Du vil faktisk være farve dit hår i weekenden.
2: Ja, præcis. Jeg ved ikke, om det bliver til noget.
0: Okay.
2: Ja.
0: Hvad er du i gang med lige nu, så?
2: Altså, projekter?
0: Ja.
2: Jamen, jeg er lige startet på at strikke en grydelappe ting.
0: Okay.
2: Ja.
0: Der er et eller andet nyt i køkken, du vil lave. Prøv, du har også snakket med Anita ude ved ventesalen her ved Randers Station.
3: Jeg lærte at strikke, da jeg var helt lille, når jeg skulle se min brødre til fodbold.
2: Så du er i gang med det samme strikkeprojekt, som da du var lille?
3: Jamen, jeg prøvede at lave et tørklæde, men det er sådan, det har ændret bredde ret meget gennem tiden. Så jeg prøver at være optimistisk, men jeg ser ikke så lys ud den fremtid.
0: Det er ikke din søster, vel? Men godt lød, som jeg havde sådan lidt det samme hoved der.
2: Jeg tror, vi er forbundet på en eller anden måde.
0: Mm. Tror du også Lea, som drømmer om at blive grafiker?
4: Altså, jeg gad faktisk godt være sådan en professionel grafiker eller tegner eller sådan noget, men jeg har simpelthen ikke tålmodighed til at sidde og tegne i længere tid ad gangen, så jeg ved heller ikke lige, hvor langt jeg når med den.
0: Den evige drøm, det er det, det handler om. Det er med, at man drømmer om et eller andet, men man er måske lidt for optimistisk. Fortæl om et projekt, det vil vi rigtig gerne høre. 28 36 12 12.
1: Dagens

værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugel.

0: Shakira Burnaboy på Die Die. Du er vild med den, Lærke, jeg ved det.
1: Ja.
0: Du elsker den. Den
1: jeg er næsten ikke få armene ned.
0: Den er lyden af sommer, du. Temaet, som morgenkammeraterne har præsenteret, er fortæl om et projekt, som du bliver ved med at være optimistisk omkring. Men du ved jo godt, altså, det bliver nok aldrig afsluttet. Det er temaet lige nu.
1: Og Ida, hun har skrevet ind, renovering af vores nedlagte landbrug.
0: Det lyder også
1: som en ordentlig mundfuld.
0: Altså noget, der tager rigtig, rigtig, rigtig, rigtig lang tid at sådan komme igennem, ikke?
1: Og man tænker, at der lige tager et halvt år.
0: Ja.
1: Bum, bum.
0: Carina er i gang med at strikke et par strømper. Har lavet den ene, den anden mangler hun nu. Og det er sådan, bare for at give status, det er over et år siden, hun startede på det projekt. Det virker som, at Carina nok skal blive færdig i 2027.
1: Så har jeg også været ude og fange Markus.
0: Ja.
1: Her på Hovedbanegården i Randers.
0: Ja.
1: Og Markus, han har et talent.
0: Ja.
1: Som, ja, vi må høre det.
2: Som hobby, der har jeg altid godt kunne lide at lave sådan musik for sjov. Så jeg tror, at lave musik er noget, jeg aldrig rigtig kommer i mål med, fordi jeg er ikke ret god til det. Men jeg kan godt lide at gøre det alligevel.
1: Hvad skulle målet være? Hvad var det, der var drømmen egentlig?
2: Jamen at sælge det på en eller anden måde. At folk vil høre det, men igen, jeg bruger ikke nok tid på, at det nogensinde bliver en ting, tror jeg. Det er bare en lille hobby ved siden af. Så, ja.
1: Det kan være, at der er nogle børnehavebørn, der bliver glade for det. Og vil meget gerne høre på det.
0: Om det er, fordi Markus også er pædagog.
1: Markus er pædagog.
0: Så der er nogle børn, der har godt af det, men han kommer nok aldrig nogensinde til at udgive noget musik.
1: Nej.
0: Christian siger, at vinde i lotto og blive stinkende rig eller finde en sød og kærlig kvinde. Tror sgu bare, at jeg køber en lotto-coupon mere i stedet, for der er min chance ved størst. Det er lidt deprimerende, faktisk. Ja. Sådan, der er ikke nogen, der vil have mig.
1: Jeg tror på dig, Christian.
0: Ja.
1: Det kan jeg mærke. Så skriver Jeanette, min slankekur.
0: Ja, der er nok mange, der kan kigge på den ting.
1: Ja.
0: Nej, det er bare en livsstilsændring. Så er der Selma, der tjekker ind og fortæller om at rydde op i tøj. Eller rydde ud i tøj nok nærmere.
3: Projektet, jeg er i gang med lige nu, det er at rydde op i mit tøj. Det er et kæmpe rod, men jeg skal have det gjort, inden jeg flytter. Så jeg håber virkelig, at det er noget, jeg kan komme i bund med. Ellers så må det jo bare blive ved med at blive udskudt, så man kommer i gang med. Det er virkelig, virkelig svært. Og så laver man den der med at sætte ting til salg og alt muligt. Men det er virkelig noget bøvl, synes jeg.
0: Det er noget bøvl. Altså.
1: Jeg relaterer så meget.
0: Jeg tror,
1: det er sådan noget, der aldrig bliver færdigt.
0: Og vintet har heldigvis hjulpet lidt på min, vil jeg sige.
1: Ja,
0: det er, ikke altså, min bedre halvdel siger til mig, hvis du køber noget, skal du også af med noget.
1: Jamen det...
0: Er du sådan en hårdere
1: type? Jeg er lidt... Men jeg er meget knyttet til mine ting. Nå, videre. Jane, hun skriver, at opfostre mine børn.
0: Hun er nok også knyttet til sine børn. Og til sidst er det Per, der fortæller udvidelsen af Aarhusvej. Jeg gætter på, det er Aarhusvej i Randers, som jo har skulle haft nogle flere spor, og der er nogle... Det er nok kommunen, der har det projekt, må man sige.
1: Ja, den sender vi lige videre.
0: Tak for at være med. Både jer, der er attached til at tøj, og jer, der ikke er. Det var altså morgenkammerater med temaet. Fortæl om et projekt, som du er optimistisk omkring, men du ved, det bliver nok aldrig afsluttet. Tak for det.

0: billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Tilbage til
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgmesterkontoret i Syddjurs Kommune bliver i dag lidt anderledes end normalt, for her rykker det mobile borgmesterkontor nemlig til nødager. Borgmester Michael Stegger forventer specielt, at to sager vil tage fokus.
2: Det ene det er, at trafiksikkerhed det fylder stort set hver eneste sted, jeg kommer hen med åbent kontor. Det er noget, der påvirker rigtig mange mennesker, og noget, der også er meget konkret og lige til. Og den anden ting, det er, at der ligger en solcellepark lige i nærheden af nødager, der blev etableret for et års tid siden. Og jeg er spændt på at høre, hvad de lokale de synes omkring det at have et solcelleanlæg liggende lige nærheden af byen.
1: Lød det fra Syddjursborgmester Michael Stegger. Efter en god sæsonstart er Hobro IK nu uden sejr i de sidste fire kampe i fodboldens første division. I aftes tabte holdet klart 2-5 ude mod HB Køge. Dermed er Hobro på 6. pladsen i den næstbedste række. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed.

0: Moving to the Sun. Sugar og Alternate var det.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja tak.
2: Vi er videre. Tirsdag i ABC Bullseye.
0: Ja tak, det er i dag.
2: Og budene fra i går, de har jo hjulpet os lidt på vej. Så nu ved vi, at det hemmelige beløb, det er mellem 7.351 og 10.000 kroner.
0: Yes. Det bliver spændende at se, om, om det i dag, det kommer til at ske. Skal du være med, så skriv Bullseye dit navn til 28 36 12 12. Vi siger det hele tiden, men det er formale, vi er nødt til at nævne det. Bliver du udvalgt, så skal du gætte det hemmelige beløb. Rammer du ved siden af, så guider vi med et højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så ved du, at der lige kommer sådan en lille... Ding, så kommer der mobile pay med penge til dig. Så det er heller ikke så rent.
2: Ja, det er virkelig spændende, om vi finder en kammerat i dag. Det håber jeg.
0: Det håber vi begge to, du.
2: Der rammer det helt rigtige beløb. Så er det i hvert fald Bullseye, dit navn til 28 36 12 12.

54 Ultra på Talk To You. Om lidt, så kan det være, at det er morgenkammerater, der taler med dig, når du er med i Bullseye. Skriv Bullseye og dit navn til 28 36 12 12. Stor IBC-konkurrence

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Bring it back, bring it back.
15: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.
16: On the train.

0: eller Lefty med Boston.
1: Morgenkammeraterne, som også er Bullseye-kammerater.
2: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
1: Ej, jeg elsker den her konkurrence. Altså, jeg elsker den. Den er så dejlig. Vi har fundet en lytter, vi har ringet op, og lige om lidt skal vi sige hej til vedkommende. Men du og jeg har internt snakket rigtig meget om, at vedkommende har sendt Bullseye og sit navn. Og så en emoji, som du siger, er sådan en skub til taget emoji.
3: Ja.
1: Så sådan to hænder, og så ser man sådan nogle streger over sådan, hænderne.
3: Ja.
1: Jeg troede, det var sådan en klappe. Sådan en, vi tager hænderne op, og så gør vi sådan her.
3: Jamen, det er det altså ikke.
1: Det er det ikke, okay.
3: Man kan lige skrive ind, hvad man selv synes.
1: Vi kan lige tage diskussionen lidt. Nu ved folk jo ikke, hvad det er for en emoji. Skal vi ikke bare starte med at sige, godmorgen og velkommen til dig, Line. Altså, undskyld. Sådan der.
4: Godmorgen.
3: Vi har haft en lille diskussion, fordi vi kan se i din besked, så har du skrevet sådan en, jeg mener det, det er en skub til taget emoji.
1: Du har skrevet bullseye og så en emoji, og vi kan ikke finde ud af, hvad det er. Hvad vil symbolisere den der emoji for dig, Line?
4: Jeg tror, det var mere bullseye. Her er jeg. Tør mig.
1: Ja, okay. Så det er mere sådan en, jeg vinker-agtig ting?
4: Ja, det tror jeg, vi skal tage det som.
1: Okay. Det er det fedeste, at der er emojis, som vi ikke aner, hvad betyder.
4: Ja, man må gætte sig frem en gang imellem, jo.
1: Men bruger du den mange gange? Altså, nu kan jeg jo se, sådan, det er ikke første gang, du prøver at komme igennem til konkurrencen her. Så den er blevet brugt nogle gange, den emoji.
4: Ja, det er den da. Jamen, jeg ved ikke, jeg synes bare, den passede ind der.
1: Ja, så når du skriver til alle mulige andre og sådan noget, så er sådan et med vel hilsen, Line, skub til taget, klub, klub. Det klarer du ikke. Ved du, hvad intervallet er lige nu?
4: Så nej, du må godt lige nævne det for mig en gang.
1: 7.351 kroner er det beløb, som er det laveste, vi har modtaget. Og det maksimale er, det har vi ikke rigtig fundet nu, fordi det er 10.000 kroner.
4: Jamen, så tror jeg, jeg vil gætte på Randers postnummer 8900.
1: 8900, altså okay. 8.900.
2: Højere.
3: Ej, det var ellers et godt bud.
1: Vi skal højere.
4: Ja, jeg synes, men det passede meget godt.
1: Fed tankegang, Line, men desværre, det lykkes ikke. Kan du have en dejlig dag og blive aldrig... Stop aldrig med at bruge den der emoji.
3: Nej,
1: der.
3: Nej, jeg elsker det.
4: Jeg prøver bare igen.
1: Ja, det er godt.
4: Ja,
1: det er godt.
3: Hej, hej.
4: Det er godt. Hej, hej.
1: To ting, der var lidt nederen. Et, vi kan ikke blive enige om den der emoji. Og Line ramte altså ikke bullseye her i konkurrencen. Der er en ny chance efter klokken 10 hos Jørn, og programmet er mega nice. Kan jeg ikke lige få dig til at google det der emoji-ting?
3: Jo, det gør jeg lige.
1: Godt nok, vi tager lige en sang.

0: Jack Stylion, what are we gonna do? Lærke, hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? Vi kan ikke blive enige om en emoji, som, som lige var ved at overtage konkurrencen. Det var rigtig hyggeligt at snakke med Line, men det endte med at handle rigtig meget om en emoji, vi ikke kunne blive enige om.
1: Jamen, jeg har undersøgt sagen.
0: Ja.
1: Og når jeg googler mig lidt frem, så står der altså, at emojien hedder Racing Hands Emoji, altså løftet hænder.
0: Hænder, der bliver løftet op, ja.
1: Og der føler jeg jo, at jeg har vundet.
0: Du siger skub til taget.
1: Jeg siger skub til taget.
0: Ja.
1: Og det er jo at løfte hænder.
0: Jeg siger noget med klappe, og jeg kan godt høre, at det er jeg langt fra. Så det er sådan mere sådan en juhu, hurra emoji. Hænderne i vejret.
1: Ja.
0: Det er festligt. Jamen, tillykke.
1: Tak.
0: Du har fået 200 ABC point. Du skal ikke på dem på slik. Om lidt, nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Løft hænderne med ham også. First, let me in.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgmesterkontoret i Syddjurs Kommune bliver i dag lidt anderledes end normalt, for her rykker det mobile borgmesterkontor nemlig til nødager. Borgmester Michael Stegger forventer specielt, at to sager vil tage fokus.
2: Det ene det er, at trafiksikkerhed det fylder stort set hver eneste sted, jeg kommer hen med åbent kontor. Det er noget, der påvirker rigtig mange mennesker, og noget, der også er meget konkret og lige til. Og den anden ting, det er, at der ligger en solcellepark lige i nærheden af nødager, der blev etableret for et års tid siden. Og jeg er spændt på at høre, hvad det lokale de synes omkring det at have et solcellepark liggende lige i nærheden af byen.
1: Lød det fra Syddjursborgmester Michael Stegger. Efter en god sæsonstart er Hobro IK nu uden sejr i de sidste fire kampe i fodboldens første division. I aftes tabte holdet klart 2-5 ude mod HB Køge. Dermed er Hobro på 6. pladsen i den næstbedste række. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed.
3: Tak for det, Dan. 30 minutter til en nyhedsopdatering igen. Ellers en tirsdag med sol, temperatur op til 18 grader. Og så er der altså meldinger om diesel tog flere steder. Tag det nu stille og roligt her til morgen. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 9 grader.
4: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa Avning, en del af Danbo Møbler.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet, Danmarks frivillige styrke.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
8: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
7: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
9: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
10: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Calvin Harris og Clementine Douglas på Blessings, alt sammen hos Morgenkammeraterne, 19 minutter i 9.
1: Jeg føler mig rigtig dum.
0: Nå, hvorfor?
1: Fordi at der er brilledrama, og jeg er hoppet totalt i fælden.
0: Nå,
1: ja.
0: Det vidste jeg ikke engang eksisterede. Hjælp mig lige.
1: Ja, det er fordi, at der har været de her blue light glasses.
0: Ja.
1: Som har været en kæmpe fashion trend.
0: Ja.
1: Både fordi, at de skulle ligesom kunne beskytte dine øjne mod det her blå lys, men de er også en ultimativ rekvisit, hvis man gerne vil være en office siren.
0: Jamen, det er rigtigt. Jeg synes i hvert fald, jeg har spot... vi har nogle kollegaer, som render rundt med dem, ikke? Det er jo bare fordi, så kan man lige slappe lidt af, så bliver man ikke så stresset at sidde og kigge ind i en skærm hele dagen.
1: Ja, det tror man. De her briller skulle kunne beskytte dine øjne, men i virkeligheden så gør de ikke en skid.
0: Hvad siger du?
1: De gør ikke en skid.
0: Hvem er, altså, hvad er din kilde? Altså, er det bare dig, der er i gang med at
1: lave? Nej, det er åbenbart alle. Altså øjne... Altså sådan, det er Amerikas største øjenbutik. Eller hvad hedder det? Øjenstudier.
0: Så der er mange, der har gået sammen.
1: Masser af kilder. Altså, wow. Louis Nielsen har også været ude at sige det, og...
0: Det kunne du bare have sagt. Du kunne bare sagt Louis Nielsen, så har jeg sagt, okay, fint. Jeg tog dig på det.
1: Ja. Det der er, at brillen gør ikke noget, men det her blå lys er slet ikke farligt overhovedet, det der kommer fra skærmen.
0: Nej.
1: Fordi faktisk er der mere blåt lys, når vi bare er udenfor i dagslys.
0: Selvfølgelig er det.
1: Og hvis du sidder og tænker lige nu, jamen jeg får da trætte øjne og hovedpine, når jeg sidder foran computeren hele dagen. Jamen det er ikke på grund af lyset. Grunden til det, at du får trætte øjne, det er fordi du glemmer at blinke. Det er simpelthen, fordi du sidder og koncentrerer dig med dine øjne, og så bliver de tørre, og du glemmer at blinke.
0: Prøv du at sige, at de der blue light briller i virkeligheden er placebo-briller?
1: De er fuldstændig placebo-briller, fordi det der er, at de har en effekt. Placebo-effekten. Og jo dyrere brillen er, jo bedre virker de for dig.
0: Det er Lou Nielsen jo glad for at kunne fortælle. Nå.
1: Det kan være, de skal skifte navn.
0: Ja.
1: Fra blue light-brillen til placebo-brillen.
0: Køb den i Louis Nielsen i morgen. Hej! Jeg har fundet noget med blot. Er det okay?
1: Ja.
0: Jonas Blue. Måske lidt søgt.
1: Ej, mama. Perfekt.
0: Morgen, kammerater.

Teddy Swims. Med Mr. Know It All. Dan Jensen er ved meget. Du får det som nyheder, når klokken den bliver 9. Hvis du har en trafikal opdatering, måske et nummer, som passer perfekt til arbejdet, til skolen, kan du altid ringe eller sms'e 28 36 12 12. En mand, som er blevet ønsket rigtig, rigtig meget her på ABC, det er Harry Styles. Den seneste, American Girls.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Borgmesterkontoret i Syddjurs Kommune bliver i dag lidt anderledes end normalt, for her rykker det mobile borgmesterkontor nemlig til nødager. Borgmester Michael Stegger forventer specielt, at to sager vil tage fokus.
2: Det ene det er, at trafiksikkerhed det fylder stort set hver eneste sted, jeg kommer hen med åbent kontor. Det er noget, der påvirker rigtig mange mennesker, og noget, der også er meget konkret og lige til. Og den anden ting, det er, at der ligger en solcellepark lige i nærheden af nødager, der blev etableret for et års tid siden. Og jeg er spændt på at høre, hvad det lokale de synes omkring det at have et solcelleanlæg liggende lige i nærheden af byen.
1: Lød det fra Syddjursborgmester Michael Stegger. Efter en god sæsonstart er Hobro IK nu uden sejr i de sidste fire kampe i fodboldens første division. I aftes tabte holdet klart 2-5 ude mod HB Køge. Dermed er Hobro på 6. pladsen i den næstbedste række. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige blive sendt på opgave i Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus under et besøg hos de danske tropper i landet. Han understreger dog, at det vil være frivilligt, om man som værnepligtig ønsker at blive udsendt. De danske værnepligtige skal løse opgaver, som de er uddannet til. Det kan fx være at beskytte den danske lejr eller infrastruktur. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu. Samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed.
3: På vej er ABC Power Hit fra Clean Bandits Company. Og hvad er det for et vejr, du er i selskab med i dag? Jamen til at starte med, det er nok den tykke jakke, det er rimelig koldt udenfor. Men senere temperatur op til 19 grader og masser af sol. Og når ja, så er der også togbanker, som kommer til at påvirke morgentimerne. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 10 grader.

0: Ej, det er godt der. Kling bag det på ABC.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Vi har snakket en lille smule om Donald Trump i dag. Der har også været noget i nyhederne, fordi en mand, som vi normalt, ikke fordi vi vælger ham fra, men næsten, hvis vi skal tage alt, hvad han der kommer ud af hans mund, så vil vi jo gå amok. Og så er det heller ikke... så er det heller ikke bedre, det han siger. Men i dag blev der skrevet under på den her store Grønlandsaftale mellem USA, Danmark og Grønland, som sikrer, at Grønland angiveligt får nogle baser, nye baser i Grønland. Spørger man Trump, så har han sikkerhedskontrol over Grønland. Det er formiddag amerikansk tid i eftermiddag, at der bliver skrevet under med blandt andet Trump og også Mette Frederiksen. Tror du, det her det kommer til at gå galt?
3: Altså, det tror jeg ikke.
0: Nej.
3: Jeg tror, det kommer til at gå fint. Altså, det er bare ham, der har lidt for stor mund. Mm. Men der er jo ikke rigtig sket noget. Det er jo det samme aftale siden 1950.
0: Ja. Altså. Meningen var jo også, at det her, det er jo noget, som man har arbejdet med i diplomatens veje. Tror du, Donald Trump, han alligevel kommer til at gå og sige sådan, at det er ham, der har vundet her, og det er en sejr, og han kommer til at se noget, som ikke passer?
3: Ja. Han kommer 100 til at sige, at det her det er afgørende, det kommer til at ændre så meget, og oh, we did it.
0: Og Mette Frederiksen er ved siden af. Tror du, der kan ske sådan et ægte Zelensky-Trump-moment, hvor de bliver uvenner? Tror du, Mette Frederiksen er klar til at...
3: Jeg tror, hun er så forberedt på, at det er lige præcis det, han kommer til at gøre. Hun kommer bare til at stå og smile. Og så siger hun sandheden på hendes måde, og så siger han sandheden på hans måde. Det tror jeg.
0: Det bliver spændende, selvom der overhovedet kommer lyd fra det, fordi at, der har jo været et boykot af visse medier i USA, hvor Trump har sagt, I kommer ikke ind i Det Hvide Hus, fordi I leverer fake news. Hvilket har gjort, at alle de store etablerede medier i USA har simpelthen boykottet det, der hedder den såkaldte pool call. Altså det er, sådan, det er dem, der optager lyd, når Trump han står et eller andet tilfældigt sted og fortæller, hvordan han ser verden osv.
3: Ja,
0: der har været nogle seancer i går, hvor man har set, han stået og snakke, men så har TV, der har dækket det, vil sige, at vi har altså ikke noget lyd fra, fordi der er jo et boykot af medierne, så det er ikke engang sikkert, at der kommer noget lyd fra Trump og Mette Frederiksen og Grønland og sådan noget.
3: Så behøver de i hvert fald ikke at skændes.
0: Og hvis så kan de diskutere, hvad der bliver sagt, så kommer der en mundaflæser på spil.
3: Nå, ej, det er bare spændende.
0: For en stor historie, ting, der kommer til at ske senere i dag. Nu ved du det.

0: She did it again om lidt på ABC. Vibe til den her. En som dig. Udrejskampen med at blæse back to back og Adam på vej om lidt.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam med sangen En som dig. Morgenkammerater, filmkammerater.
1: Der er nemlig filmnyt, fordi der er noget rigtig spændende på vej. Hvis man kender til Kikis universet, måske er fans af det, så kender man til de her to unge gutter, som har startet det her filmkollektiv,
0: ja.
1: Har en ny animationsfilm på vej, der hedder enten Bror, eller på amerikansk Brother.
0: Du kunne finde noget sådan lidt. Hvad skal jeg sige, Stefan? Jeg ved det ikke. Men det er B-R-O-H-R. Jeg tror, det er Bror.
1: Bror, det tror jeg også. Bror.
0: Og de har, altså jeg har elsket det, de har lavet. Det er altid sådan lidt sort humor, men det er nice.
1: Helt vildt sort humor. Og de har lavet alle mulige serier og film inden. De har lavet et par stykker. Og nu kommer den her nye film, som handler om Ali, der får...
0: Vælg. Skal vi lave det som om den trailer?
1: Åh, ja.
0: Okay, filmen handler om...
1: Filmen handler om Ali. Han får vendt hele sit liv på hovedet, da han møder skurken Jesper Puk. En rig mand, der introducerer AI-robotter til arbejdsmarkedet.
0: Uh-oh.
1: Og derfor så bliver Alis håndværkerjob overflødigt.
0: Ej, det er fedt, Karsten.
1: Og den her onde rig mand bliver spillet af Mads Mikkelsen.
0: Oh.
1: Ja, som jo altså har stemmerollen, det er jo animation. Og så er der et kæmpe, sindssygt lineup af andre folk med.
0: Ja, udover Mads Mikkelsen, hvem så?
1: Så er der Tessa, som er Alis hustru. Der er Rasmus Bjerg, han spiller robotten. Så er der Sofie Linde, som spiller statsministeren Sofie Linde.
0: For, ja, selvfølgelig.
1: Jan Elhøj, Branko, Birte Nøgemann. Altså, der er lang liste.
0: Okay, så det er... Men jeg spotter noget. Der er en robot, der hedder Bror. Så det kan være, det er en film, der handler om robotten.
1: Ja, det er meget spændende.
0: Det må
1: de
0: det
1: har
0: være.
1: Udgivet nogle små klips af det, hvor man får lidt indblik i det, ja. men tror, det bliver godt og sjovt. Den har allerede fået vildt gode...
0: modtagelse og anmeldelse og så videre. Spørgsmål, skal du ind og se den så?
1: Det skal jeg.
0: Okay.
1: Og det er på fredag. Simpelthen.
0: Allerede?
1: Det er allerede på fredag.
0: Hvad hedder filmen?
1: Bror.
0: Det er godt, du beslutter. Den hedder Bror.

Afrojack Sia, David Guetta, Awake Tonight. Glæder dig til Tove Lovstrøm er på Det Flere om en kort øjeblik. Men for nu, en stupid genial sang. Stupid song fra Olivia Rodrigo.

0: brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation, så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra Fødekæden Randers.
3: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
4: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
5: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Det var Katinka med Jeg har ikke tabt mig. Det er tid til et højdepunkt fra i dag. Lærke, du ved, hvad for et klip, jeg skal spille i radioen om lidt, ikke?
1: Jo, desværre.
0: Er der noget, du gerne vil sige til dit forsvar? Har du behov for at fløjte i radioen for at vise, at det kan du udmærket godt fylde ud af?
1: Altså, jeg er så skuffet over mig selv. Jeg troede ærligt, at det lød godt. Eller jeg vidste, at det ikke lød godt, men jeg troede, at det lød af noget.
0: Og hvad det er, hun snakker om, det kan du høre her.
2: Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne.
2: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Lærke, klarede du at komme på arbejde i dag i det her tog, der det minder mig om sådan en gyserfilm?
1: Jamen, jeg cyklede så hurtigt, at jeg kunne ikke se noget. Jeg havde så travlt i dag.
0: Nå, fordi du skulle nå toget, eller hvad?
1: Ja. Og så kommer jeg frem, og så er det 5 minutter forsinket. Så står jeg der og venter og triller tommelfingre.
0: Ja, man er helt på pustet med sådan.
1: Ja.
0: Må jeg der passe i toget? Må jeg sidde her ved siden af dig? Er nogen, der er rigtig
1: godt? Det er det værste.
0: Når du cykler, du slår mig til at være sådan en glad type. Jeg ved godt, du har noget med, hvis folk ikke kan køre ordentligt og holder samme hastighed som dig, så går der lidt road rage i den, ikke? Men fløjter du ofte?
1: Nej, det gør jeg ikke, når jeg cykler.
0: Nej.
1: Men det er jo noget, jeg prøver at holde med lige. Ved lige, det at kunne fløjte. For jeg har jo tabt den evne engang.
0: Ej, men det skal jeg lige have i slow motion. Du har engang glemt at lære at fløjte.
1: Altså, der gik i børnehaven, som mange andre børnehavebørn, så lærer man ligesom lidt at fløjte. Eller sådan, man prøver at fløjte, ikke?
0: Ja.
1: Så kunne jeg fløjte mange år. Tænkte ikke så meget over det. Lige pludselig, så kunne jeg ikke længere fløjte. Så kunne jeg ikke. Altså, der kom intet ud. Jeg var bare sådan her.
0: Altså, lærte du det så i løbet af en dag, eller
1: nej,
0: så
1: nej, det nej. Det var en daglig drift til mig og min kæreste, hvor han sagde, skal du puste? Og jeg kan godt nu, men det lyder ikke smukt.
0: Det lyder altså som om, det er sådan en fløjt, der ikke helt stemmer, når du gør det der værke.
1: Nå. Men der kommer lyd ud.
0: Mm.
1: Det er det vigtigste.
0: Ja, det eneste, jeg relaterer til, er, at jeg kan huske, efter en lang sommerferie, jeg kom tilbage til min butik, og så var sådan, hvordan er det, man ganger? Hvad er det der med DVD'er egentlig? Altså, jeg kunne virkelig være sådan, det kan jeg slet ikke huske. Det er slet ikke huske, ikke? Men jeg føler bare lidt, det er okay, fordi det er jo sådan at glemme at fløjte. Okay, jamen kære lytter, kære kammerat, sæt pris på, at du kan fløjte. Du ved aldrig, hvornår du mister det igen.

0: med Bruno Mars på I Just Might. Solen skinner, det er super lækkert. Tak for i dag, Lærke.
1: Ja, tak skal du for i dag.
0: Skal du ud og blive ved med at vise din fløjteskills til alle, du møder?
1: Nej, det skal jeg ikke. Det bliver i hemmelighed.
0: Jeg synes ikke, du skal være så ung med dig selv. Jeg vil sige, du er ikke dårlig, men du er heller ikke god.
1: Du har sagt så mange gange, at det lyder forfærdeligt. Du kan ikke stå her og trække i land.
0: Hold op mikrofonen og tænd. Jeg prøver at være positiv. Hvis man lytter med i morgen, så et, Lærke fløjter ikke. Og to, så har vi temaet.
1: Ja. I morgen så skal vi snakke om, hvad der automatisk får en til at respektere et andet menneske.
0: Ja.
1: Og jeg ved allerede, hvad der er min.
0: Er det fløjteri?
1: Ja.
0: Selvfølgelig er det det. Vi er tilbage igen i morgen klokken 6. Han er verdens bedste tirsdag i selskab med ABC. Og nyd den her fra Albert Heath. Lille hus i Jylland.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
1: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I weekenden blev den nye Vilstrupskov ved Randers officielt indviet. Omkring 500 egetræer blev plantet af de fremmødte som start på en ny fredskov på 215 hektar, et område på størrelse med mere end 100 Randers storcentre. Skoven er etableret af Randers Kommune, Naturstyrelsen og Verdo Vand. Den skal blandt andet beskytte drikkevandet, styrke biodiversiteten og give borgerne nye muligheder for naturoplevelser tæt på byen. Vilstrupskov er et af de første statslige skovrejsningsprojekter under Grøn Trepart. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme. En 39-årig mand erkender sig skyldig i at have dræbt en 37-årig mand, der i går blev fundet dræbt i Esbjerg. Det skriver flere medier, som er til stede i retten i Esbjerg, hvor den 39-årige fremstilles i grundlovsforhør. Ifølge sigtelsen blev den 37-årige stukket med kniv i halsen. Politiet har tidligere oplyst, at mændene kendte hinanden. De danske forbrugere ser lidt mere sort på økonomien. Forbrugertilliden er nemlig faldet en anelse i september, oplyser Danmarks Statistik. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymrede for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget.
2: Tirsdagen er startet med en del tåge, som heldigvis er fordampet, og resten af dagen kommer til at byde på tørt vejr med en hel del solskin faktisk. Svag til jævn vind og temperatur mellem 15 og 19 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa på 13, Hadsund 12, og i Randers er der 11 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Hate That I Made You Love Me. Det var Ariana Grande, som startede op for Mega Nice. Tirsdag på Radio MC. Hej med dig, Jørgen her. Velkommen til 4 timer med højt humør. Og ikke mindst høj solskin over Østjylland i øjeblikket. Ja, så smukt et vejr lige i øjeblikket. Det var godt nok også pænt tåget i morges. Og kom godt nok duk på brillerne. 4 timer med masser af god musik og masser af forskellige ting og sager, vi også skal forbi med navne som for eksempel Taylor Swift, Christopher, The Weeknd, Donald Trump skal vi nok lige kort forbi. Det er jo i dag, at der tilsyneladende altså bliver skrevet under på den her aftale vedrørende Grønlands fremtid. Det kan lige kort ned i historien her lidt senere. Jeg skal også ind i tech-universet og kigge lidt på PlayStation. Mm. Og sidst, men ikke mindst, selvfølgelig ABC Bullseye. Vi ruller altså fortsat derudad med et hemmeligt beløb. Sidst, der kom et bud, var jo altså her i morgenkammeraterne her til morgen, hvor der altså blev skudt på 8.900 kroner. Skal vi højere eller lavere end det? Ja, det kan du jo faktisk se på radioabc.dk. Der skriver vi samtlige bud, der kommer ind i konkurrencen. Så kan det være, at du er den næste, der rammer lige i øjet og altså stikker afsted med en masse gode penge. ABC. En ny omgang Bullseye på vej senere i programmet. Først, så starter vi op med den her fra Slater. Slaves i øvrigt med 3 y'er, hvis du skulle være interesseret. Det her, det er dagens Mega Nice fra ABC.

142 bpm. Der er fuld fart på HK og Hampenberg. Holder min hoved med ikke nice, babes. I Hampenberg, som jo også er et af de navne, som du kan opleve til Thunderbase i Arena Randers lørdag den 10. oktober, hvis man godt kan lide. Der er lidt smæk på drengen. Mega nice. Nu med Nick og Jay og KPH.

0: faktisk billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
21: Det her er Radio ABC.

Berg. Og hvem er det, der græder nu? Mega nice på ABC. Tirsdag 22. september. Med høj solskin til Østjylland og op til 19 grader i dag. Det ser rigtig, rigtig fint ud. I kalenderen i dag, blandt andet lidt tv-historie. I dag, der er det 32 år siden, at der er premiere på tv-serien Venner på den amerikanske tv-kanal NBC. Startskud på 10 års legendarisk tv-historie om de seks venner i New York. Helt genial serie. Det er der slet ingen tvivl om. Hvis jeg nu siger badabababa, så ved de fleste sikkert, at det er McDonald's-sloganet. Det kom til verden i dag i 2003. I'm loving it, som det hedder. Det har altså hængt ved lige siden. Det er altså 23 år. Og de fleste mennesker, de kan måske huske, at det var en sang, som Justin Timberlake jo var betalt for at lave. Han fik efter sine 6 millioner dollars for at indsynge den her sang, som McDonald's kunne bruge. Men det er kun halvdelen af sandheden, faktisk, fordi at det var sådan, at McDonald's havde udskrevet sådan en global konkurrence om at komme på et nyt slogan. Og vinderen blev et lille tysk reklamebyrå i München ved navn Heyer und Partner, som altså lavede det her slogan, Ich liebe es. Og selve de fem grundtoner i reklamen, da-da-da-da-da, det er altså noget, der er fundet på af en tysk musikproducer ved navn Tom Bartoy. Det tænker jeg sådan, at det er sgu nok noget, man kan leve højt på i mange år. Så ba-da-ba-ba-ba, ved du godt, hvem det var? Det var mig. hvad kan vi ellers sige? Sofie Linde har fødselsdag i dag. Den danske tv-vært, hun bliver 37. Tom Felton, den britiske skuespiller, nok bedst kendt som Draco Malfoy fra Harry Potter. Han bliver 39 år i dag. Og så kan vi lige slutte af med glam rock-ikonet Joan Jett, den amerikanske sangerinde, som bliver 68 år i dag. Kæmpe stort tillykke.

0: Emerald Eyes, Megan Eyes på Radio ABC, hvor renovationsarbejdet af banegården i Randers stadigvæk pågår. Lige i øjeblikket, der er en håndværker, som står hammerløs på væggen ind til studiet lige i øjeblikket. Men ja, lidt larm, det skal der til en gang imellem, når man er ved at, ved at reparere facaden på Randers station. Sådan er det. Ray, Where's My Husband, Shakira, Burna Boy, og der er også klar til dig lige om et øjeblik.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det.
3: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
4: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
7: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, og som jeg gider nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
9: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
8: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
9: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa, Artie Artit. Og bliv hvor du er. Mega nice på RDFC tirsdag formiddag. Der har været snak en hel del om det kommende GTA 6, som bliver udsendt den 19. november. Hypen er kæmpestor. Og det har jeg altså også kun taget 13 år. Siden at der sidst er kommet en GTA. Jo, der har været et par opdateringer og så videre af GTA 5, men den nye version, ja, den trak sgu lidt ud, men hypen er altså så stor, at der har været flere meldinger rundt omkring i verden. Omkring, at der nu også er mangel af PlayStations, fordi folk vil godt have en PS5'er til at stå derhjemme, så de er klar til at spille GTA 6. Og nu er det altså også noget, der har ramt det danske marked. PlayStation 5 Pro er udsolgt i Danmark også. Det siger blandt andet Elgiganten, som siger, at det er korrekt, den er ikke tilgængelig i øjeblikket, og vi kan bekræfte, at vi ikke forventer at få flere enheder på lager resten af året. Det siger Elgiganten til Flat Panels. Der findes enkelte importerede eksemplarer af PS5 Pro hos danske butikker, men prisskiltet, det er helt oppe på 13.500 kroner. Så alternativt, så skal man måske, hvis man altså skal have fat i en ny konsol, kigge mod Tyskland. Den normale PS5, den er stadigvæk på lager, men leverancesituationen er presset og usikker hos internetforhandleren Komplet. Der sælger man eksempelvis ikke mere end maksimalt 2 konsoller per kunde. Power holder i øjeblikket en lille dør på klem for, at der kan komme mindre partier af PS5 Pro på lager inden årets udgang. Man siger, at efterspørgselen på konsoller er kæmpe stort forud for GTA 6. Så det kan måske godt blive lidt salt i såret for dem, der har glædet sig og ikke har været hurtigt nok ude, hvis de skulle have haft en ny spillekonsol. Det er så meget hype, der er på det spil i øjeblikket. Det er helt vildt.

pauser på Radio ABC. Det var Magnetic. 12 minutter før 11. Lige på den anden side af ABC-nyhederne, så tager vi lige en update på status i ABC Bullseye. Vi er, som sagt, efterhånden så heldige, at vi er kommet af med over 15.000 kroner, men der er flere penge, der gemmer sig. Du kan sagtens få fingre i dem, hvis du altså rammer plet, kommer med det rigtige bud i konkurrencen. Men som sagt, så hjælper vi altså lidt på vej. Så bliv hængende. Lige efter kl. 11, så kan jeg nok lige opdatere dig på, hvordan det ser ud lige i øjeblikket, så du også er klar til at komme med i næste runde af konkurrencen her lidt senere i Mega Nice. Inden nyhederne, så skal vi lige have en lille klassiker i playlisten. Genlyt med Jay Sean, Lil Wayne og Down, klar lige om lidt. Efter den her fra Hugo og Alternate T, I'm moving to the sun.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: I weekenden blev den nye Vilstrupskov ved Randers officielt indviet. Omkring 500 egetræer blev plantet af de fremmødte som start på en ny fredskov på 215 hektar, et område på størrelse med mere end 100 Randers storcentre. Skoven er etableret af Randers Kommune, Naturstyrelsen og Verdo Vand. Den skal blandt andet beskytte drikkevandet, styrke biodiversiteten og give borgerne nye muligheder for naturoplevelser tæt på byen. Vilstrup Skov er et af de første statslige skovrejsningsprojekter under Grøn Trepart. Politiet rykkede i morges ud til et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus, hvor flere personer har slået sig ned. 15 personer er anholdt og sigtet for husfredskrænkelse. 4 personer havde forskanset sig i træer og måtte hentes ned med en kran. Området ligger mellem Åbrinken og Brabrandstien og ejes af Aarhus Kommune og DSB Ejendomme. De høje brændstofpriser ser ud til at give flyselskabet SAS en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner i indeværende regnskabsår. Det siger selskabets kommercielle direktør til mediet Finans. Ifølge en luftfartsanalytiker kan den dyre brændstof i værste fald betyde, at SAS ender året med et trecifret millionunderskud på driften. Ældre borgere på Langeland må fremover kigge langt efter rengøringshjælpen, og et plejehjem lukker helt. En samlet kommunalbestyrelse har nemlig vedtaget en række vidtgående besparelser, fremover for de ældre kun gjort rent hver fjerde uge. Ifølge kommunen skyldes det, at den økonomiske udligning mellem landets kommuner er skæv. Der mangler omkring 115 millioner kroner til kerneydelser. Det har været nogle enormt hårde beslutninger, siger Langelands borgmester Jørgen Nielsen.
2: Tørt vejr i dag med masser af solskin, svag til jævn vind og temperaturerne op mellem 15 og 19 grader. Lige nu er Ebeltoft på 14, Grenaa 15, Hadsund 14 og i Randers er der 13 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Der står Stella Lefkowski på dåbsattesten. Bare for kortet selvfølgelig til Stella Lefty. Tirsdag formiddag på Hard ABC. Det er mega nice. Så det er

Position. Kan ikke ramme beløbet. vi er i gang igen selvfølgelig, og lige øjeblikket, der er status i ABC Bullseye, at vi ved følgende. Vi skal være højere end 7.351 kroner. Men vi skal være lavere end 8.900 kroner. Så nu har vi altså fået det indsnævret til et interval på, hvad er det, 1.549 kroner eller sådan et eller andet. Så er der stadigvæk en del valgmuligheder, så et eller andet sted der imellem, der er ABC Bullseye. Du får en chance for at ramme plet om cirka en times tid. Lige på den anden side af klokken 12, der starter jeg op for en ny runde af Bullseye her i Mega Nice. I mellemtiden, så bruger vi tiden på nogle flere hits, blandt andet fra Peggy Goo fra Benjamin Howe, og Apaka-drengene lige nu, her er Flue i et spil på ABC.

Mega nice, og Benjamin Hav Portugal på RTFC. Hvis du også har noget input til playlisten, så er det 28 36 12 12. Bare smid mig en besked. Peggy Goo, det er nu sammen med Ira Star. Det her, det er Wow Man.

0: Nemlig.se. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.
12: Vi ses.

0: Good for you, Olivia Rodrigo.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: Mega nice på Radio ABC. Det er jo eftermiddag, at Mette Frederiksen skal mødes med Donald Trump og den grønlandske regeringsleder og skrive under på den her meget omtalte aftale, som vi ikke ved sådan alle detaljer omkring, men det hedder så lidt, at Danmark har været så dygtige til at forhandle gammel vin på nye flasker og få dem til at skrive under på en aftale, der dybest set allerede eksisterede i forvejen. Det finder vi ud af eftermiddag. Det er kl. 16.30, at det finder sted. Men spørgsmålet er, om vi overhovedet kan finde ud af, hvad der sker. Fordi Donald Trump har jo igennem årene haft en meget anstrengt forhold til medierne. Og her for nyligt, der banede han simpelthen MS Now, CNN og Politico fra Det Hvide Hus til de officielle pressemeddelelser og hans taler osv. osv. Det har vist sig, at det har nu været en beslutning, der har backfired på den amerikanske præsident, fordi de fire tv-netværk i USA, de tager sådan på skift chancen med at sørge for, at det praktiske er på plads. Logistikken. Er der en mikrofon, som præsidenten kan tale i, så man kan også høre, hvad han siger i fjernsynet? Og i øjeblikket, ja, der er det CNN, der er duks. Og CNN, de mødte jo altså ikke op. Og derfor så lød det sådan her i går, da Donald Trump stod ved Det Hvide Hus i forbindelse med, at der skulle klippes et rødt bånd.
2: Okay, so there's no microphone because the pool cameras aren't there. So maybe, Tim, this is one example of it backfiring just a little bit.
0: Bare en lille smule. Ah ja, ikke så heldig. Og det er måske også derfor, at Donald Trump natten til i dag har annonceret hans egen lille tv-kanal, Trump TV, som den selvfølgelig hedder, som man nu kan se via Det Hvide Hus hjemmeside og på YouTube, hvor den altså også har en kanal. Så det kan være, det der, vi skal se Mette Frederiksen, fordi der er åbenbart ikke nogen af de officielle medier i USA, der vil stille en mikrofon til rådighed for den stakkels præsident. Ah, karma is a bitch, huh?

0: Det lyder hyggeligt, de der dage. Oliver og Casey. Mega nice på ABC. Jeg tror også, der er nogen, der sidder og hygger sig. Fordi Markus, han har skrevet her. Jeg vil sygt godt høre ham med gitaren. Mig og min mor, vi sidder her og laver perler. Og mangler lidt rigtig god musik. Så der skal altså lidt Christoffer i playlisten. Ved du hvad, Markus? Super hyggeligt. Fortsat med... Og lave perleplader. Jeg går ud fra, at det I laver. Eller måske armbånd eller et eller andet. Jeg skal nok finde Christoffer frem til dig lige om et kort øjeblik. Plus den her. Han har netop annonceret, at hans nye album kommer til januar med titlen Ugly. Teddy Swims og Mr. Know-It-All lige om lidt.
1: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk. Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcentret Farhøjskov præsenterer vi her en af ildsjælene, Anne Meta Nielsen.
3: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhøjskov.
1: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Christoffer, det var ham med gitaren på Radio ABC. Jo, der opstod en lille smule ballade i kølvandet på den video, han lancerede sidste uge, som jo skulle være med til at skabe opmærksomhed omkring den her kæmpestore koncert til næste år på Amager. Han havde jo lavet en video, en sjov video, sammen med Joey Moe, Rasmus Botoft, skuespilleren Roland Møller, fordi at man skulle åbenbart have tilladelse til at vende tilbage til der, hvor man kom fra.
1: Hvad har du slæbt ind, Linse?
2: Christoffer ønsker sig et Amager-pas.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg hedder Christoffer, og jeg er født og opvokset på Amager. Og jeg er her for at ansøge om at få mit Amager-pas tilbage.
3: Hvor forladt Amager?
4: Du er flyttet til Hellerup.
5: Hellerup? Er I frivilligt? Ja.
1: Jamen, jeg skal spille den her kæmpe store koncert på Amager. Så jeg skal virkelig, bruge det pas.
0: Ja, jeg skal bruge det pas. De her mennesker, som jo altså til Sydlandet sidder i baglokalet til Little Kesslers kiosk på Bryggen. Men en af dem, som jo er med til at, ligesom at godkende, at Christoffer kan få sit Amager-pas tilbage, det er borgmesteren i Tårnby, Allan Andersen, som jo, ja, han er dybest set borgmester for Amager. Og han møder nu kritik fra flere eksperter på forvaltningsområdet, blandt andet fra professorer i forvaltningsret på Aalborg Universitet og ved RUC, som siger, at borgmesterens medvirken i den her video er problematisk, fordi at det specifikt promoverer Christoffer og hans koncert. Det havde været noget andet, hvis det var en video med flere kunstnere fra Amager, hvor budskabet var at støtte kulturlivet i kommunen, så havde det været mere generelt. Som borgmester, der har man et embedsværk til rådighed, ligesom man kan spørge en chefjurist til råds, og det kunne tænke sig, at man er blevet lidt for løsluppen og har glemt at tænke sig lidt om, siger flere eksperter på det her område. Fra Tårnby Kommune, der har man i et skriftligt svar skrevet tilbage til Ekstrabladet, som har spurgt ind til den her situation og siger, jamen, Tårnby har årligt få, men meget store kulturbegivenheder i Øresundsparken. Sidste år var det broløbet, Etcheron og Grøn, i år kun Grøn. Koncerterne har en stor lokal værdi, så man mener altså, at det er ikke noget galt i, at borgmesteren altså medvirker i en reklame for Christoffers koncert til næste år. Men det er forvaltningseksperter altså ikke helt enige i. Om der bliver nogle konsekvenser af det her, det er nok tvivlsomt, tænker jeg i hvert fald. Og ikke desto mindre, så har Christoffer i hvert fald solgt 60.000 billetter til koncerten næste år.

0: der græder nu. Det lyder som en trussel, du kunne få på et værtshus, men det er også den nye single fra Bav, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste.
1: Hvem er det, der græder nu?
0: Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugo.

Clean Bandit og Company. 11 minutter før 12. Det er lige på den tid af ABC-nyhederne, at jeg starter op for næste omgang af ABC Bullseye. Så gør det lige klar. Gør lige nå at få tykket af munden og få indhalet madpakken inden da. Så hold den gående. Der er altså ikke ret lang tid til, at vi giver den et skud mere. Måske rammer vi plet. Det er godt at vide. Hallo,

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
24: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Favrskov Kommune har rundet en vigtig milepæl. Kommunen har nemlig nu mere end 50.000 indbyggere. Da kommunen blev dannet i 2007, var indbyggertallet godt 45.000. Siden er befolkningen vokset støt, blandt andet på grund af nye boligområder i flere byer. Borgmester Lars Storgård glæder sig over udviklingen og peger på kommunens natur, arbejdspladser og gode pendlerforbindelser. Indbyggertallet har ligget omkring 50.000 siden juni, og Favrskov forventer fortsat vækst. En 39-årig mand har i dag erkendt, at han har dræbt sin bofælle med et knivstik i halsen. Drabet skete i Esbjerg, hvor den 37-årige bofælle blev fundet død i går. Manden er nu blevet varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Han forklarede nemlig selv i retten, at han er alvorligt psykisk syg. Ifølge TV Syd var årsagen til drabet, at den 39-årige længe havde ønsket at få bofællen ud af sin lejlighed. De danske forbrugere ser lidt mere sort på økonomien. Forbrugertilliden er nemlig faldet en anelse i september, oplyser Danmarks Statistik. Det er særligt vores egen privatøkonomi, vi er bekymrede for. Ifølge Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv, skyldes tilbagegangen stigende priser på energi og højere renter. Men selvom vi er pessimistiske, holder vi ikke igen med at bruge penge. Cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, oplyser, at den lave forbrugertillid ikke for alvor smitter af på forbruget, som faktisk er steget.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Jeg står lidt spekuleret på, stiger forbruget ikke automatisk, når priserne også stiger? Hvad ved jeg om økonomi? Vejret til gengæld, det kan jeg lige fortælle dig, det bliver tørt vejr med masser af solskin i Østjylland i dag. Svag til jævn vind, 15-19 grader i aften, også tørt vejr, nogen sol, men løbet af natten, så bliver det efterhånden mere skyet, og det bliver igen, ligesom det var i nat, stedvis så med diesel og tåge flere steder, og sidst på natten, så kan der stedvis også godt komme lidt regn. Temperatur mellem 7 og 13 grader i nattetimerne. Lige i øjeblikket, der er vi sådan på vej op i det lune område, Ebeltoft på 16, Grenaa 17, Hadsund og Randers 16 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage. Rune Rask kampen bliver blæst. Og en som dig. Klokken er 12:05. Mega nice på ABC. Hej, Jørgen her.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
2: Ja da! Masser af penge!
0: Ja, så kører vi lige en gang mere, fordi vi har flere kontanter, vi skal af med. Hvad er det hemmelige beløb? Kan du ramme Bullseye? Så er det dig, der får pengene. I første omgang, så skal du altså lige gøre som altid, for at komme i betragtning til at få lov til at prøve at

og 8.900 kroner. Du kan altid følge budene på radioabc.dk. Men altså, det er interval, vi ligger lige i øjeblikket. Men første omgang er så Bullseye plus dit navn i besked til 28 36 12 12 ABC Hotline. Habibi Rex og Faithless.

et minut tilbage til at tjekke ind, hvis du skal være med i næste omgang ABC Bullseye. Skriv Bullseye plus dit navn, sms 28 36 12 12.

0: Larsson og Midnight Sun på ABC. Og tiden er udløbet for denne omgang. Tilmeldinger på ABC Hotline til ABC Bullseye. Hold da op, at skal I lov for, at hotline er rødgløden lige nu. Der er væltet tons beskeder ind. Så hvem der bliver den heldige, hvem får et opkald og chancen for at ramme plet, det finder vi ud af lige om et øjeblik. Og så er der mere musik på vej. Fra blandt andet Taylor Swift. I knew it, I knew you. Og Tobolo Stodomare på The Fleur.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Du lytter til ABC.

Taylor Swift på ABC, I knew it, I knew you. Her den kommende weekend, der modtager hun i øvrigt en ærespris i forbindelse med den årlige prisuddeling MTV's VMAs, hvor hun altså bliver udråbt til den her specialpris, som er... Det er sådan en kombination af både hendes arbejde som musiker, men også som artistisk instruktør, fordi hun har det jo altså med at også at have hands-on på alt, hvad der hedder musikvideoer og koncertfilm, som hun har lavet. Så det bliver hun altså blømmet for, men udover det, så har hun også nomineret til hele 11 priser her den kommende weekend. Så udover æresprisen her, så ville det næsten være mærkeligt, hvis ikke hun rendte hjem med det. Med en enkelt pris eller to. Hun har i forvejen 30 af slagsen. Det tror jeg nok, det er den artist, der har vundet allerflest af de her MTV VMAs. Hun gør det også godt, det må man sige. Mega nice. Jeg har fundet et telefonnummer, som jeg skal ringe op til lige om et øjeblik, og så må vi se, om vi kan få en ABC Bullseye. Men først mere musik i playlisten her. Lamin og Sober.

0: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
1: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
3: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
2: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
3: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
2: og Randers.
4: Salg af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
5: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Albert Heath, darling. Lille hus i Jylland. Mega nice fra ABC. Og uanset om du er fra Vejle, Esbjerg, Tønder eller Randers, så...
1: ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.
0: Er du velkommen til at deltage i vores lille gætteleje og se, om du kan ramme plet. Hvad er det hemmelige beløb? Gør du det så, når du er afsted med pengene? Lige nu har jeg Lene med på telefonen. Hvor er du henne, Lene?
2: Jeg sidder i Kjellup.
0: Du sidder i Kjellup. Det lyder...
2: Ja, men jeg sidder lige og syrer lidt, fordi jeg er ved at prøve at male nogle fuger i et badeværelse, og det driller ret meget.
0: Okay. Er det simpelthen handywoman, der er kommet op i dig?
2: Nej, det er fordi, nu har manden opgivet, så overtog jeg. Det ved jeg sådan lidt hit, Mads.
0: Ja, så ville det jo være rart, at du lige kunne vise ham, hvad mor hun består
2: af. Ja, vi har gjort det før, og der gik det fint, men nu er det et andet produkt, og det gør ikke lige helt som...
0: Pokkers.
2: Som forventet, så. Mm.
0: Ja. Nå, jamen altså, hvis du rammer bolsejret, så kan det være, at du kan hyre en håndværker ind til at lave det lige.
2: Ja, men man er håndværker, så det er lidt noget shit.
0: Nå, for helvede. Og så skal vi nok lade være med at træde mere ind i.
2: Ja, det er også det. Så.
0: Lene, vi er jo nået så langt i denne omgang af bolsejret, at vi har indsnævret beløbet til et sted mellem 7.351 og 8.900 lige ud.
2: Ja.
0: Så et sted derimellem, der er der et pletskud, der rammer ABC Bullseye. Hvor tænker du, at vi skal placere pilen?
2: Altså et eller andet siger mig, at jeg skal sige 75-75.
0: Der er et eller andet. Tror du, vi er så udspekuleret, at vi laver sådan nogle spøjse numre?
2: Ja, det tror jeg.
0: Nå.
2: Jamen, ellers så har jeg et eller andet, der genererer det for jer.
0: Ja, men det er ikke til at vide.
2: Nej, det.
0: Jeg vil ikke afsløre for meget. Lene, 75,
2: ja.
0: 75.
2: Ja, tak.
0: Er det et bullseye, eller skal vi gå højere, eller skal vi gå lavere? Lad os høre, hvad den siger.
1: Højere.
0: Vi skal højere, Lene.
2: Mm.
0: Ja.
2: Så må vi jo bare prøve igen.
0: Ja, der er ikke andet at gøre. Og fortsat held og lykke med projektet der.
2: Jo, tak.
0: Det er godt, god dag.
2: Hej.
0: Ja. Det var ikke 7.575 kroner. Om der er noget i Lenes teori om, at vi er udspekuleret omkring vores beløb, det skal jeg lade være usagt. Vælger vi sådan lidt spøjsenummer, eller er det fuldstændig tilfældigt? Altså, jeg kan sige, Simon, som jo vandt forrige gang, der hed beløbet 3883. Så det er det samme forfra og bagfra. Lars, som var den seneste vinder i fredags, han vandt 5.678 kroner, altså 5678. Driller vi bare, eller er det fuldstændig random? Jeg kan ikke afsløre noget. Jeg kan bare tilføje, at nu ved vi jo altså, at vi befinder os et sted mellem 7.575 kroner og 8.900 kroner. Hvor? Ja, det finder vi nok ud af på et tidspunkt. Der kommer en ny chance i ABC Bullseye, ABC Efterbræg. Bare lyt med.

værtshus, men det er også den nye single fra Bavs, som var den højst placerede nyhed på sidste uges liste. Hvem er det, der græder nu? Igen blev førstepladsen indtaget af den franske DJ og producer Hugh G.

Artig artigt. Ice Kids og Pia på Radio ABC. Artig artigt, det er jo netop annonceret, at han kommer til at holde en stor koncert til næste år i Royal Arena 13. marts. Det har jeg glædet mig rigtig meget til, skriver han på hans Instagram. Man kan skrive sig op til presale på artigartigt.dk. Officielt salg starter på fredag kl. 10, hvis man vil opleve ham der. Nå, nu nævnte jeg tidligere, at her i weekenden, der er der prisuddeling MTV's Video Music Awards. Sådan set pisse ligegyldigt, hvem der vinder et eller andet sted. Det plejer at være et underholdende show at se på. Det er noget helt andet. Men i går, der faldt jeg over en anden historie, som jeg tænkte, det handler nemlig også om en prisuddeling. Men det var sådan en historie, hvor jeg tænkte sådan lidt, hvorfor overhovedet holde den? Fordi det giver overhovedet ikke nogen mening at lave den her prisuddeling. Jeg skal nok forklare dig, hvorfor her lidt senere. Nyhedsupdate om 13 minutter. Her Ariana Grande på ABC.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: En sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
15: replace. 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lynere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Favrskov Kommune har rundet en vigtig milepæl. Kommunen har nemlig nu mere end 50.000 indbyggere. Da kommunen blev dannet i 2007, var indbyggertallet godt 45.000. Siden er befolkningen vokset støt, blandt andet på grund af nye boligområder i flere byer. Borgmester Lars Storgård glæder sig over udviklingen og peger på kommunens natur, arbejdspladser og gode pendlerforbindelser. Indbyggertallet har ligget omkring 50.000 siden juni, og Favrskov forventer fortsat vækst. Region Midtjylland skal ud og anskaffe 19 nye køretøjer til de sundhedsopgaver, som regionen nu skal overtage fra kommunerne som følge af sundhedsreformen. På et møde i morgen skal regionsrådet tage stilling til leasing af de mange køretøjer for samlet 5,5 millioner kroner i år og til næste år. De mange nye biler skal blandt andet bruges til akutsygepleje og specialiseret rehabilitering samt transport af personale. Samtidig skal regionen overtage 21 køretøjer direkte fra kommunerne. Ældre borgere på Langeland må fremover kigge langt efter rengøringshjælpen, og et plejehjem lukker helt. En samlet kommunalbestyrelse har nemlig vedtaget en række vidtgående besparelser fremover for de ældre kun gjort rent hver fjerde uge. Ifølge kommunen skyldes det, at den økonomiske udligning mellem landets kommuner er skæv. Der mangler omkring 115 millioner kroner til kerneydelser. Det har været nogle enormt hårde beslutninger, siger Langelands borgmester Jørgen Nielsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr i dag med en del solskin, svag til jævn vind, 15-19 grader. I aften fortsat tørt og solrigt, men i løbet af natten efterhånden mere skyde med stedvis dis eller tåge, og sidst på natten stedvis også en smule regn. Nattemperaturer mellem 7 og 13 grader. I øjeblikket er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle på 17 grader. Let's go, go,
3: go down. ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Hvem er det, der græder nu? Klokken er passeret 13. Har vi der, Jørgen? Her er vi i gang med den sidste time af Mega Nice. Inden at Morten tager over, han er inde som stand-in i dag for Emil i ABC eftermiddag, men bare rolig. Der er også en omgang af ABC Bullseye til dig, der har lyst til at gætte bedre, og måske ramme plet og vinde nogle dejlige, dejlige penge. Inden for de næste 20 minutter, så er der blandt andet hits på vej fra Anton Westerlin, Shakira. Vi skal også kigge lidt nærmere på en prisuddeling. Jeg faldt over en historie i går, som jeg tænkte sådan lidt, det kan man da ikke give priser for det her. Det synes jeg, det giver overhovedet ingen mening. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor her inden ret lang tid. Jeg ved sådan lidt, hvor er det tosset dumt. Men vi vender tilbage til det her inden for næste 20 minutter. Men først, udødelig dansk klassiker fra Stromae. Her er Alone Dance på ABC.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
19: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Burna Boy, Thai Thai. Darling, I, let's go. Mega nice, præcis, Jørgen her. Og nu til noget, som jeg ikke rigtig forstår ret meget af. Fordi jeg faldt over en historie i går med overskriften AI-artister får live debut ved de første AI Music Awards i Los Angeles. 13. november på hotellet The Mayan i LA. Der afholder man altså AI Music Awards. Folkene, der står bag prisuddelingen, siger, at eventen vil inkludere Hybrid Human and AI Showcases staged across the night with the creators behind each AI artist directing the stage. Hvad er det for en live performance, AI-artister kan lave, når de ikke selv har lavet noget af det? De kan ikke synge, de kan ikke spille på instrumenter. Står de bare på scenen, mens der kører en AI-genereret musikvideo på scenen bag dem? Er det det, man kalder en live performance? Til AI Music Awards, der skal der i øvrigt uddeles priser for bedste AI-song, bedste AI-song-sang, bedste AI-artist-album og årets bedste AI-producer-gruppe og musikvideo. Jamen, jeg bliver så træt i mit hoved. og uddele priser til årets bedste AI-artist, eller AI-sang, eller AI-producer for den slags skyld. Det svarer jo lidt til, at man får et 12-tal for en aflevering, man har lavet, som er skrevet af ChatGPT. Jamen, du er dygtig til at bruge ChatGPT. Tak skal du have. Eller også, det svarer også lidt til at vinde den store bagedyst, ved at du har gået ned og købt den dyreste kage hos den bedste bager, der findes. Og så, ja, jeg er den bedste til at købe kage. Jeg vidste lige, hvad for en jeg skulle gå efter, hos hvilken bager jeg skulle købe den. Så det er mig, der vinder den pris der, i den store AI-bagedyst. Jesus.

Det trængte jeg til. Det lettede lige lidt på humøret. Oven på mine sure historier med AI Music. Det er simpelthen. Ja. Blå himmel over Østjylland. Og cirka 18 grader lige i øjeblikket. Flot efterårsdag. Hæng på, der er Hugel, der er Emil Kruse og Harry Styles på vej her i Mega Nice. Lige nu med Tate McRae og Just Keep Watching.

0: Radio. I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
1: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcenter Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
4: Jakob Mikkelsen fra Café Grenaa.
5: Vi har en god stemning. Vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker. Fordi vi er også et socialt café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
6: Hos XL-byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. XL-byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
8: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
7: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
8: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
9: Hej, det er Dennis fra Danmark Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmark Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Copenhagen City fra Emil Kruse. Okay, okay. Anton Edwards. Hugel. Moving to the sun lige før. Tirsdag på Radio ABC. Vi er som sagt i gang med en ny omgang. Bullseye. Rammer du plet, så render du også afsted med alle pengene. Men det handler jo i første omgang lige at få sporet sig ind. Hvor gemmer det hemmelige beløb sig? Et sted mellem 0 og 10.000 kroner. Her tidligere i programmet, ja, der fik jeg det her bud fra Lene.
1: Altså et eller andet siger mig, at jeg skal sige 75.
0: Der er et eller andet. Tror du, vi er så udspekuleret, at vi laver sådan nogle spøjse numre?
1: Ja, det tror jeg.
0: Nå. Lene, 75, ja. 75.
1: Ja, tak.
0: Er det et bullseye, eller skal vi gå højere, eller skal vi gå lavere?
2: Højere.
0: Vi skal højere, Lene.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så må vi jo bare prøve igen.
0: Der er ikke andet at gøre, og næste chance, den kommer altså i ABC eftermiddag mellem 14 og 18. Lyt med hos Morten. Han er på om små 20 minutter, stand inden for Emil i dag. Nu, Harry Styles.

bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: Still and Left in Boston. Armand van Borens fantastiske coverversion. Hyldest jubilæumsudgave af Fragma-klassikeren Toga's Miracle var der også. Slut for Mega Nice så småt. Den er tirsdag. Morten, han er stand in i ABC med eftermiddag lige på den anden side af klokken 14. Masser af god musik, godt selskab og selvfølgelig også en ny omgang Bullseye.
1: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Lidt senere i dag, der er der jo formentlig, forhåbentlig, vi krydser fingre, et dejligt pressemøde fra Det Hvide Hus. Mette Frederiksen, Lars Løkke, Donald Trump, der skal skrives under på nogle ting. De var jo taget afsted til Washington allerede søndag, fordi der var også lige et lille møde i FN i New York, inden at man skulle mødes med Donald Trump. Og meget på brug FN. Så har man jo i FN netop vedtaget et nyt verdenskort, som viser Afrika i sin rette størrelse, baseret på det, man kalder Equal Earth-kortet. 164 stemte for, 1 stemte imod. Ja, det var USA. Landet er imod at betragte geografi gennem ideologisk optik. Jeg mener, der er blevet snakket om kognitiv retfærdighed og historisk anerkendelse og retfærdig repræsentation. Og det handler ikke om matematik. Nej, det er ikke det, det handler om. Det var de andre så åbenbart ikke helt enige i. Sådan kan det gå. Nå, tak for i dag. Ha' en god tirsdag. Vi ses i morgen kl. 10. Det bliver mega nice.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Tilbage
12: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne. Alle partier i Syddjurs Byråd er blevet enige om budgettet for 2027-30. Dan Jensen orienterer.
1: Ældre- og socialområdet får hver 11,5 millioner ekstra årligt, mens folkeskolerne tilføres 5,5 millioner. Derudover afsættes 1,4 millioner kroner til en tidlig indsats mod mistrivsel blandt elever. Kommunen vil også styrke natur- og skovrejsning med yderligere 2 millioner kroner om året og investere i cykelstier. Frem mod 2030 er der afsat godt 34 millioner til cykelinfrastruktur. Der kommer også 14 nye demensvenlige plejeboliger ved Freja Svænge, som koster knap 42 millioner. Et nyt frivilligcenter skal desuden styrke samarbejdet med foreningerne. Samlet fastholder Syddjurs et højt anlægsniveau med knap 700 millioner kroner i 2027 og overslagsårene.
0: Budgettet skal endeligt vedtages 7. oktober. Alternativets gruppemøde i dag på Christiansborg havde en usædvanlig gæst. Henrik Frandsen fra Moderaterne, der har tiltænkt rollen som Folketingets næste formand efter Søren Gade, deltog for at forklare sig om sin ageren i en kritiseret ejendomshandel, der har trådt mange over tæerne. Efter besøget vil Alternativet nu drøfte med regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, om sagen kan ende med, at et eller begge partier ikke længere kan støtte Frandsen som formand. Regeringen kan godt undvære Alternativets 5 mandater og stadig have flertal for Henrik Frandsen, men hvis Enhedslisten dropper sin støtte, er flertallet væk. 4 ud af 10 amerikanere mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse på det amerikanske samfund. Og hver anden, 55%, mener, at det vil være en god idé at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det viser en rundspørg, som analyseinstituttet Ipsos har foretaget for nyhedsbyrået Reuters. Kun hver tiende ser kunstig intelligens som noget positivt. Andelen af amerikanere, der mener, at kunstig intelligens har en negativ indflydelse, er den højeste, som Ipsos hidtil har registreret i sine målinger, siden det begyndte målingerne i marts måned.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
0: Tørt vejr med en del sol i dag og temperatur mellem 16 og 19 grader. I nat skyde og stedvis dis, lokal tåge og måske lidt regn og mellem 7 og 13 grader.
3: Temperaturen lige nu 20 grader.
4: 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

Kundigo og Sian Mau, så har vi taget hul på ABC Eftermiddag. Tak til Jørn. Nu er det Morten, der her de næste 4 timer som stand-in i dag for Emil. Og det bliver naturligvis med endnu en mulighed for at lege med i ABC Bullseye. Har du fulgt lidt med? Ellers så kan du altid gå ind på vores hjemmeside radioabc.dk og se, hvor bullene ligger. Det går jo altså meget simpelt ud på, at du skal gætte det rigtige beløb. Så får du pengene udbetalt. Men udover det, så er der naturligvis også hits. Og på vej er der Free Nights fra Dominic Fike. Vi skal også have kæmpe hittet fra Taylor Swift. Opalite. Men allerførst byder jeg på St. Clair og Gus, I Love It. Velkommen til.

0: Bebe Rexha har haft kæmpe succes med New Religion, og her har hun altså teamet op med David Guetta på Sad Girls, så må vi se, om den kan tage succesen videre. Vi går videre her på ABC i ABC Eftermiddag om lidt med Teddy Swim som Mr. Know-It-All.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
18: Det her

ABC Eftermiddag, det er Morten her, og så er det nu, at vi endnu en gang kører en runde ABC Bullseye. Og det handler om, det er jo altså, at du skal gætte det beløb, som vi har fundet på, mellem 0 og 10.000 kroner, og hvor vi allerede har indsnævret det til at ligge, og hør nu efter, hvis du ikke har helt fulgt med. Vi leder efter et beløb mellem 7.575 kroner og 8.900. Et derimellem, at der gemmer sig et beløb, som du skal gætte, og gætter du rigtigt, jamen så får du beløbet udbetalt. Hvordan deltager du? Ja, du starter med at sende os en sms på ABC Hotline 28 36 12 12. Du skriver Bullseye, og du skriver dit navn, og det har du 10 minutter til at gøre fra nu. Og så kan det være, at det er dig, jeg ringer op, og så får du lov til at give dit gæt, hvor vi altså har beløbet mellem 75, 75 og 8900, sådan kan man også sige det. Så lige nu, 28, 36, 12, 12. Og mens du gør det, så fortsætter musikken. Nu er det tid til franske Lost Frequencies med Live It All.

0: Et tidligere ABC Power Hit, Katinka, og jeg har ikke tabt mig. Nej, det kan jeg godt skrive under på, men der er heller ikke nogen taber endnu. Vi ved det ikke, for vi er jo altså i fuld gang med ABC Bullseye. Vi kører endnu en runde, og du har lige en sidste chance til at fortælle mig, om du vil lege med. Det gør du på ABC Hotline 28 36 12 12. Send mig en sms, en besked med dit navn og skriv Bullseye, så kan det være, at det er dig, som jeg lige straks ringer op. Og så får du altså lov til at give dit bud på, hvilket beløb det er, som er Bullseye, mellem 7.575 og 8.900 kroner. Rammer du rigtigt, så får du beløbet udbetalt. Altså sidste chance lige nu.
1: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
4: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
5: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
1: Og så er det altså nu, at vi skal have endnu et bud på, hvad ABC Bullseye er. Og hvem kan jeg sige god eftermiddag til?
2: Det er Cassandra.
1: Ja, hej Cassandra. Det er Morten fra Radio ABC.
2: Ja, hej.
1: Hej. Du har sagt, at du godt vil gætte på vores bullseye-beløb.
2: Ja, det vil jeg.
1: Jeg kan høre, du ud og køre. Nu håber jeg, at du har mulighed lige for at lege med.
2: Det har jeg. Jeg har hørt, når jeg lige.
1: Det er godt at høre. Vi befinder os jo altså mellem 7.575 og 8.900 kroner. Hvad er dit bud?
2: Det er 8.237.
1: 8.000... Og hvad siger du mere?
2: 237.
1: Altså 82.37, sådan kan vi også sige det. Ja, lad os se.
0: Lavere.
1: Desværre, det er et lavere beløb, som vi leder efter.
2: Det prøvede.
1: Ja, det gjorde vi. Og ved du hvad, så har du hjulpet med til at indsnævre det noget. Fordi nu ved vi jo altså, at vi befinder os mellem 75 og 82-37. Så kan det være, at du får en chance igen en anden gang.
2: Det kan jeg, ja.
1: Men jeg vil i hvert fald ønske dig en fortsat god tur. Er du på vej hjem fra arbejde, eller hvordan?
2: Ja, det er jeg.
1: Jamen, så håber jeg, du får en god tur. Jeg skal sørge for noget god musik til dig undervejs i hvert fald. Og tak, jo, fordi tak. Du er live med.
2: Selvfølgelig.
1: Hej, hej.
2: Hej. Det her er Radio ABC. Radio ABC.

0: tilbage.
1: Det er et gigantisk collab mellem Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og svenske Adam, og det var jo Back to Back, der for 25 år siden oprindeligt indspillede den. Der er altså sket lidt siden da. Og så kan jeg åbenbart heller ikke regne, for det var altså 35 år siden. Det var tilbage i 1991, at de udgav den her. Nå, men så er det jo godt, at det ikke er mig, der skal være med i ABC Bullseye. Det vil da gå helt galt. Men hits, det kan jeg give dig. Mit navn er Morten, og stand ind i de her dage for Emil. Vi er på vej mod ABC-nyhederne her kl. 15. Der er Artie på vej med Ive inden da. Men nu er det først The Second Voice med Let Me Be.

0: International Vibes.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Hometex.dk. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: For helvede, man, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten?
0: Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Alle partier i Syddjurs Byråd er blevet enige om budgettet for 2027-30. Dan Jensen orienterer.
2: Ældre- og socialområdet får hver 11,5 millioner ekstra årligt, mens folkeskolerne tilføres 5,5 millioner. Derudover afsættes 1,4 millioner kroner til en tidlig indsats mod mistrivsel blandt elever. Kommunen vil også styrke natur- og skovrejsning med yderligere 2 millioner kroner om året og investere i cykelstier. Frem mod 2030 er der afsat godt 34 millioner til cykelinfrastruktur. Der kommer også 14 nye demensvenlige plejeboliger ved Freja Svænge, som koster knap 42 millioner. Et nyt frivilligcenter skal desuden styrke samarbejdet med foreningerne. Samlet fastholder Syddjurs et højt anlægsniveau med knap 700 millioner kroner i 2027 og overslagsårene.
1: Budgettet skal endeligt vedtages 7. oktober. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu, og samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen. Ulve kan i sjældne tilfælde vise aggressiv adfærd over for hunde, og derfor bør jægere med jagthunde tage særlige forholdsregler. Sådan lyder det fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en ny folder, som styrelsen har udgivet. Det kan være en god idé at lade en tæve blive hjemme, hvis tæven er i løbetid, lyder det blandt andet. Under drivjagt, hvor løse hunde bevæger sig igennem et naturområde for at drive vildtet frem mod jægere, bør jagtselskabet bevidst optræde synligt og hørbart. Det skal medvirke til at holde ulven på afstand, lyder rådet. Der er endnu ikke registreret eksempler på hunde, der under jagt er blevet angrebet af ulve herhjemme.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Tørt vejr med en del sol i dag og temperatur mellem 16 og 19 grader. I nat skyde og stedvis dis, lokalt tåge og måske lidt regn og mellem 7 og 13 grader.
3: Temperaturen lige nu 19 grader. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

et lidt ulig samarbejde, men det fungerer meget godt. Tove Lo og Stromae med Deflør. Og dermed god eftermiddag og velkommen til endnu en time, hvor jeg, Morten, har gode hits til dig. Og det er blandt andet et genhør med Kendrick Lamar, SZA's All the Stars. Det bliver også tid til David Guetta og J-Lo for Save Me Tonight. Men allerførst et stort hit fra Lola Young. Her er Messi til dig.

0: Den var oprindeligt et hit for mere end 25 år siden, Milky's Just The Way You Are, og her i år har han altså fået en renaissance blandt andet i kraft af det her remix fra David Guetta. Nu gør vi et reklamebreak, og så fortsætter vi med dansk musik om lidt, når vi skal høre Albert Heath og Darling tilsammen på et lille hus i Jylland.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Slater på ABC med Dance. Jeg ved ikke, om vi danser videre om et øjeblik, men der er i hvert fald mere musik på vej efter breaket, så er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
2: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Efteråret er smukt, når bladene falder af træerne. Desværre lander de også i din tagrende og kan faktisk gøre skade på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Du sparer penge med servicefradraget. Vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra Fødekæden Randers.
6: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
8: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
7: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
8: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
9: Hej, det er Dennis fra Dan & Vang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Dan & Vang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken. Radio

Et smut i KBH, Nick og Jay, i deres vanlige, melankolske og lidt vemodige stil og en hyldelse altså til vores hovedstad. ABC Eftermiddag, hvor vi nu drager udenlandsk med Olivia Rodrigo og Drop That.

Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

Seneste udspil fra Berg, som jo tidligere har været et ABC powerhit, og den er også bare blevet et kæmpe hit på kort tid. Her var det, hvem er det, der græder nu? Morten her i ABC Eftermiddag, som stand ind i de her dage for Emil, og vi er på vej mod ABC-nyhederne her kl. 16. Inden da skal vi have en ægte klassisk banger, nemlig Daft Punk's One More Time, men nu er det først Bowser med Magnetic.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Book med KLM og flyv til
6: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
5: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Favrskov Kommune har rundet en vigtig milepæl. Kommunen har nemlig nu mere end 50.000 indbyggere. Da kommunen blev dannet i 2007, var indbyggertallet godt 45.000. Siden er befolkningen vokset støt, blandt andet på grund af nye boligområder i flere byer. Borgmester Lars Storgaard glæder sig over udviklingen og peger på kommunens natur, arbejdspladser og gode pendlerforbindelser. Indbyggertallet har ligget omkring 50.000 siden juni, og kommunen forventer fortsat vækst. Randers Fælles Elevråd har fået nyt formandskab, der har bedre trivsel som et af sine vigtigste mærkesager i det kommende skoleår. Safira Brandstrup Hov, der går i 9. klasse på Langå Skole, er valgt som Fælles Elevrådets nye formand. Lena Julia Higerska fra Nørvangsskolen bliver næstformand. De to vil blandt andet hjælpe elever, der har det svært eller er skoletrætte, og så vil de styrke de lokale elevråd, oplyser Randers Kommune. Fælles Elevrådet består af 38 elever fra alle kommunens folkeskoler. Alternativets gruppemøde i dag på Christiansborg havde en usædvanlig gæst. Henrik Frandsen fra Moderaterne, der har tiltænkt rollen som Folketingets næste formand efter Søren Gade, deltog for at forklare sig om sin ageren i en kritiseret ejendomshandel, der har trådt mange over tæerne. Efter besøget vil Alternativet nu drøfte med regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, om sagen kan ende med, at et eller begge partier ikke længere kan støtte Frandsen som formand. Regeringen kan godt undvære Alternativets 5 mandater og stadig have flertal for Henrik Frandsen, men hvis Enhedslisten dropper sin støtte, er flertallet væk.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Tørt vejr med en del sol i dag og temperatur mellem 16 og 19 grader. I nat skyde og stedvis dis, lokal tåge og måske lidt regn og mellem 7 og 13 grader.
3: Temperaturen lige nu 20 grader.

med Shakira og Burna Boy, Die Die. Så er det her Morten, der siger hej og velkommen til endnu en time ABC eftermiddag. Hvis du lige har fået fyraften, jamen så ønsker jeg dig en rigtig god tur hjem, og det bliver med hit som Regatta Race Secrets. Og så skal vi også have Calvin Harris og Jazzy samarbejdet Satisfy lidt senere. Men nu, der er det først Huntricks og Golden på ABC. ABC.

0: just might. Bruno Mars, I just might. Og jeg synes da, du lige skulle overveje en just might blive hængende, for så er der kæmpe hitet, den aktuelle nummer 1 på ABC Top 50, som den har været længe efterhånden. Nemi Hugel, Imel Angel og Alternate T's Moving to the Sun lige efter reklamerne.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: ABC, vi gætter hit. Så der var Joachim Emanuel remixet af Christoffers Ringer om natten lige for et øjeblik siden. Og så her David Guetta, Anne Mary og Coily Ray med deres nyfortolkninger What Is Love, som blev til Baby Don't Hurt Me. Nu et break, og så tager vi til Boston om lidt med Stella Lefty.
1: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
4: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
5: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
4: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
5: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Mariager Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene. Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
6: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, og som jeg giver nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
7: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

ABC med Benjamin Hav og Portugal. Sidste år, så var det jo samarbejdet med Lucas Graham, som gav ham et kæmpe hit i hele 2025. Den her, den har altså gjort det efter her i 2026. Hvad han så følger op med, at det bliver spændende at se, om der kommer en ny banger her i løbet af efteråret. Lige nu her i ABC eftermiddag, der skal vi videre med Tyler og Sara Larsson. De to tilsammen på She Did It Again.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Segundo og Shen Mao. Vi er godt på vej mod ABC-nyhederne her klokken 17. Inden da kan du glæde dig til at høre Cat's Eye med Gabriella. Nu er det først Oliver Kiel.

0: MSA.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
0: Momondo. Stay curious.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
24: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa?
0: Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne. Favrskov Kommune har rundet en vigtig milepæl. Kommunen har nemlig nu mere end 50.000 indbyggere. Da kommunen blev dannet i 2007, var indbyggertallet godt 45.000. Siden er befolkningen vokset støt, blandt andet på grund af nye boligområder i flere byer. Borgmester Lars Storgaard glæder sig over udviklingen og peger på kommunens natur, arbejdspladser og gode pendlerforbindelser. Indbyggertallet har ligget omkring 50.000 siden juni, og kommunen forventer fortsat vækst. Østre Landsret har i dag omgjort byrettens afgørelse om at løslade en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der er sigtet for salg af Hamas-tøj. De varetægtsfængsles derfor i 4 uger, oplyser Københavns Vestegns Politi. I eftermiddag er de sigtede, der er kærester, endnu ikke blevet anholdt. Afgørelsen om fængslingen kommer mindre end en uge efter, at en dommer ved retten i Glostrup bestemte at løslade dem. Ud fra en samlet vurdering af sagen mente byretsdommeren, at en fortsat fængsling af de sigtede var uproportionel. Den kendelse kærede anklagemyndigheden til Østre Landsret, der nu har ændret byrettens kendelse. USA's præsident Donald Trump holder lige nu tale ved FN's generalforsamling i New York. På vej ind sagde han, at hans besked til Ruslands præsident Vladimir Putin er at afslutte krigen. En embedsmand fra Det Hvide Hus har sagt til nyhedsbureauet Reuters, at Trump vil bruge sin tale på at argumentere for, at USA's konflikt med Iran har forhindret Iran i at få fat i atomvåben. Han ventes ifølge Reuters også at kritisere FN, hvilket han har gjort før. Efter talen skal Trump mødes med Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. De tre skal underskrive en ny forsvarsaftale om Grønland.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
0: Tørt vejr med en del sol i dag og temperatur mellem 16 og 19 grader. I nat skyde og stedvis dis, lokalt tåge og måske lidt regn og mellem 7 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.

Teddy Swim, så Mr. Know-It-All. Ja, det er Morten her. Jeg vil ikke sige, at Mr. Know-It-All, men jeg ved så meget, at vi har gode hits på vej. Og det er blandt andet Tobias Rahim og Dimas Bellevue. Og senere kan du også glæde dig til et samarbejde mellem Bebe Rexha og Faithless, nemlig New Religion. Men lige nu, der er det Bob Sinclair og Kaiser og deres nyfortolkning af et 80'er hit dengang. For 40 år siden, der var det New Shoes. Nu er det deres udgave her af I Can't Wait.

0: Taylor Swift på ABC med I Knew It, I Knew You. Og jeg ved, at hvis du bliver hængende, så er der vores powerhit om et øjeblik. Clean Bandit er tilbage her i sensommeren 2026 med deres Company.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4, venner for livet.
10: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger,

0: Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: samarbejde mellem Afrojack, David Guetta og ikke mindst Sia. Det er let at høre på den her, der hedder Awake Tonight. Nu gør vi et kort break, og så er vi videre med dansk musik om lidt, når vi skal høre en kæmpe collab af Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam på den nye udgave af den danske popklassiker En som dig.
1: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcentret Farhøjskov præsenterer vi her en af ildsjælene, Anne Meta Nielsen.
4: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhøjskov.
3: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
5: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Sombra og et langtidsholdbart hit, men den hænger stadigvæk godt ved. Her var nemlig Homebreaker til dig på ABC. Og husk på, at nu her efter ABC Nyhederne kl. 18, så er det Signe, der er med dig i ABC Aften. Mit navn er Morten. Jeg siger tak, fordi du var med, og ønsker dig en rigtig god aften.

0: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Når du vælger grisekød fra Friland, får du... 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Sparekassen Kronjylland med hovedsæde i Randers har igen de mest tilfredse bankkunder i Danmark. Det viser en ny undersøgelse fra PSI Rating Danmark. I undersøgelsen topper Sparekassen Kronjylland både blandt privat- og erhvervskunder. Det er fjerde år i træk, at privatkunderne placerer sparekassen øverst, mens erhvervskunderne gør det for tredje år i træk. Ifølge PSI så skyldes det blandt andet gode faste rådgivere, høj tilgængelighed og tætte kunderelationer. Ulve kan i sjældne tilfælde vise aggressiv adfærd over for hunde, og derfor bør jægere med jagthunde tage særlige forholdsregler. Sådan lyder det fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en ny folder, som styrelsen har udgivet. Det kan være en god idé at lade en tæve blive hjemme, hvis tæven er i løbetid, lyder det blandt andet. Under drivjagt, hvor løse hunde bevæger sig igennem et naturområde for at drive vildtet frem mod jægere, bør jagtselskabet bevidst optræde synligt og hørbart. Det skal medvirke til at holde ulven på afstand, lyder rådet. Der er endnu ikke registreret eksempler på hunde, der under jagt er blevet angrebet af ulve herhjemme. En central del af landbrugets grønne omstilling er sat på pause. Regeringen udskyder nemlig en støttepulje på 10 milliarder kroner til klimateknologien pyrolyse på ubestemt tid, det skriver Jyllandsposten. Oprindeligt skulle puljen åbne i 2027, men markedet er slet ikke klar endnu, og samtidig er der usikkerhed om teknologiens påvirkning af miljø og sundhed. Avisen har tidligere beskrevet, hvordan naboer til et nordjysk anlæg mener, at de er blevet syge af produktionen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat efterhånden lokalt diset eller tåget og måske lidt regn og temperatur mellem 7 og 13 grader. I morgen ud på eftermiddagen mere udbredt regn eller byer og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: A

Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland. Og med det kan jeg sige velkommen til. Velkommen indenfor ABC i aften. Jeg hedder Signe og skal være med dig de næste 4 timer. Spille god musik. Jamen jeg har selvfølgelig også som altid lidt godt indhold med. Lidt forskellige historier kan jeg sige, der kommer i dag. Fordi både sådan lidt... Hvad sker der lige i omverdenen? Der sker lidt i aften, som jeg faktisk glæder mig ret meget til, som du også lige selv kan holde øje med. Det skal jeg nok forklare lidt senere. Også lidt omkring, hvad der sker i nat. Der sker også noget lidt specielt, som du måske ikke lige... Du ved måske ikke lige helt, hvad det er. Men når jeg så siger det, så er du sådan, åh ja, det er rigtigt. Det sker jo nu her. Ja, det er også lidt senere. Men også lidt selvfølgelig, hvad der skete tiden sidst. Det skal vi snakke om. Jeg har ikke været i din radio i 2 uger, og jeg kan slet ikke være i det. Jeg har savnet at stå bag pulten her på Randers Banegård, og jeg er så klar til de næste 4 timer. Det håber jeg også, du er. Og selvfølgelig som altid, som sagt, musikken. Jamen, der er en masse godt på vej til, der bliver landet. Fra Hugo og Hampenberg, hold om mit hoved lidt senere. Calvin Harris, Clementine Douglas med Blessings lige om lidt. Men allerførst, vi ligger ud med Mabel og Don't Call Me Up. Velkommen indenfor.

0: Tilbage på 2013 med Glimore, Ryan Lewis og Ray Dalton her med Can't Hold Us. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe, og du skal jo endelig bare blive hængende. Og husk nu også, at du er velkommen til at ramme ABC Hotline 28 36 12 12. Ring ind, send en sms. Det kan være, du har et lille sangønske, som du så bare skal høre. Jamen, så er jeg her for at prøve min allerbedste for at opfylde dine ønsker. Så skriv ind, ring ind, 28 36 12 12 ABC Hotline. Og indtil da, jamen, så håber jeg, at den næste sang her, det er en, du gerne vil høre. Ariana Grande er på vej med Hate That I Made You Love Me.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabæk

0: Indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Here we go.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

American Girl, tager på ABC. Jeg hedder Signe, og vi skal jo lidt senere lige have den der, hvad der skete siden sidst. Fordi jeg har ikke været i en radio siden, jamen sidste tirsdag. Sidste onsdag, undskyld. Fordi jeg jo egentlig skulle have været ved dig i sidste uge, men jeg blev desværre syg. Det kan jo ske, sådan er det. Nu er jeg tilbage i din radio. Tirsdag aften. Jeg er rigtig glad for at være tilbage, men jeg synes også, der var sket meget. Og det skal jeg nok komme lidt mere ind på, hvad der sådan er, hvad der egentlig lige sket i mit liv de sidste to uger. Udover at jeg har været syg, selvfølgelig. Så har jeg en lille sjov fortælling med, hvor jeg tænker, at det, den er god til sådan en tirsdag aften. Fordi det kan være sådan en tirsdag, hvor du måske har haft en lidt lang dag. Du er sådan, nu er jeg nok træt. Jeg kan godt bruge et eller andet at grine. Jeg kan godt bruge et eller andet, bare lige sådan et eller andet afslappende. Nu skal jeg fortælle dig det. Jeg bærer den anden dag en banankage. Super lækkert, kan jeg fortælle. Den blev god, det her godt spoil. Men da jeg sætter den her banankage i ovnen, der skal jeg lige ud og køre. Men inden jeg skal ud og handle forskellige ting, og det kan jeg lige nå på den halve time, den banankage skal i ovnen. Så jeg siger bare lige til min bror, for en sikkerheds skyld, vil du lige tage den ud om en halv time, hvis jeg ikke er tilbage? Og han ligger op inde på sit værelse, tager et lille eftermiddagslur, fordi det kan man godt have brug for. Og han siger, det er fint, det skal jeg nok. Vi har to indekatte i det hus, vi bor i. Indekatte skal jeg lige lægge hårdt tryk på. De er indenfor, og de må ikke komme ud. Men da jeg kommer hjem igen, og der er gået over den halve time her, min bror, han ligger godt nok inde på sit værelse. Nå, men han har taget banankagen ud. Det er super, super, super. Nå, jamen, det er fint. Jeg går lige rundt og siger hej til den ene kat. Jeg kan ikke helt finde den anden. Hvor er hun? Så kigger jeg ud af mit køkkenvindue. Så render hun fordelme rundt ude i min indkørsel. Fordi da min bror lige har åbnet døren til sit værelse fra hans lur, så har katten lige snedt sig ind på hans værelse for at hoppe ud af vinduet. Og det vil jo ikke være sjovt, hvis ikke jeg sagde, at det her det er ikke første gang, det her er sket. Det er sådan cirka fjerde gang, at min kat hopper ud af vinduet og bare lige render rundt ude i vores indkørsel. Og nu må kattemennesker ikke blive sure på mig og være sådan, Signe, jeg holder bedre styr på din kat. Jeg ved det godt, men... jeg griner også af mig selv. Altså, hvis du har nogle gode tips til at få din kat til ikke at hoppe ud af vinduet, andet end lukke dit vindue, så kom gerne med dem.

0: Tobias Rahim og Ice Kids, Dark Room her på ABC. Vi er lige hængende, fordi vi fortsætter lige, hvad der skete siden sidst. Limlet. Der er sket lidt mere, end at min kat, hun har hoppet ud af vinduet. Bare rolig. Der er en lille smule mere i hvert fald. Musik, det er også på vej til dig, blandt andet fra Tobias Rahim. Dark Room Party. Som du lige har fået, undskyld. Bag på vej. Hvem er det, der græder nu? Hæng på.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
4: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivillig Center Norddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene.
6: Jakob Mikkelsen fra Café Grenå.
7: Vi har en god stemning, vi laver meget sjov. Det er så dejligt med det gode mad, vi laver. Det er også hyggeligt at være ude i caféen og møde de forskellige mennesker, fordi vi er også en social café jo. Så sidder vi og hygger os lidt, og så taler vi lidt om tingene.
5: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
8: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong Se byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
9: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Tilbage til musikken.
10: Du lytter

Når jeg besøger, vi giver dig hits, så her var det fra Olivia Dean med Man I Need. Jeg hedder Signe, og vi mangler lige det sidste af, hvad der skete siden sidst. Jeg var sidst i din radio for små 2 uger siden. Jeg har virkelig savnet det. Det er sådan lidt, når jeg ikke er så tit længere, så kan jeg virkelig godt mærke, at jeg savner det, når jeg ikke er her. Jeg håber, at du er glad for det. Også to, der er sammen her til aften. Og vi kan høre lidt god musik sammen, men også lige snakke lidt om, ja, som sagt, hvad er der sket siden sidst? Som sagt, 2 uger siden, der er sket meget jo. Det er der. Jeg har spillet... hvad har jeg spillet? 3-4 forskellige fodboldkampe i de sidste 2 uger. 3 fodboldkampe, tror jeg, det blev til. Og tabt 2 af dem. Vundet 1. Og der kan man jo tænke positivt på det, sige, det var i går, jeg spillede fodboldkampen og vandt. Fedt. Mega fedt. Men det er sådan lidt, du ved, der er mange følelser i spil, når man så også har tabt de 2 der. Det kan være, du kender det også, ikke kun i fodbold, men også sådan med andre ting. Så der er flere sådan tab end ting, du vinder. Så ja, den kan godt være lidt. Derudover, jeg har holdt forsamling for den klasse, jeg startede i på mit studie. Og hold da op, hvor kan de hygge sig. Og hold da op, hvor var det hyggeligt. Altså, det skal man virkelig huske at tage med sig, om det er skole eller arbejde. Få nu for pokker samlet dine venner eller dine kollegaer, dine klassekammerater, hvad du vil kalde dem. Og forhold det en eller anden et fest eller middag eller whatever. Det gør altså et eller andet. Det gør det. Det kan jeg mærke, efter vi mødte ind i skole mandag morgen. Der var altså en lidt bedre energi. Til sidst, hvad der skete siden sidst. Jeg har valgt at bruge 5.000 kroner på et spisebord og spisebordstolen. 5.000 kroner! Det er jo ingen penge for mig, det må jeg bare lige sige. Så nu venter jeg på mit spisebord og spiser på stolen, og der er jeg typen. Jeg kan ikke lide at handle online. Det kan jeg altså ikke, fordi så har jeg det ikke med det samme. Jeg kan lide at handle fysisk, så får jeg det med hjem på den dag, jeg bruger mine penge. Jeg kan ikke lide at bruge mine penge først, så skal vente på det, jeg har brugt mine penge på. Det synes jeg jo ikke, altså det synes jeg ikke giver mening. Jeg glæder mig til, det kommer. Det er altså, hvad der skete siden sidst.

Vi er Anna og Calvin Harris her på ABC. Jeg hedder Signe, det her det er ABC-aften, og jeg vil endelig gerne have, at du bliver hængende, fordi jeg er slet ikke færdig. Jeg er med dig helt indtil kl. 22 i aften, og der skal vi andet lidt ind på en kamp, der bliver spillet i aften, som jeg personligt er ret spændt på. Derudover noget, der sker i nat, som du måske faktisk overhovedet ikke kommer til at lægge mærke til, fordi du højst sandsynligt sover, men jeg synes, der er lidt et par sjove fun facts i den historie, som du også får lidt senere. Selvfølgelig også lige den kæmpe store nyhed om en speciel koncert, der har solgt sindssygt mange billetter. Og ved du ikke, hvem det er? Jamen, ja, så er du måske lidt under en sten. Men så skal jeg nok fortælle dig det lige lidt senere i programmet. Som sagt, jamen, bliv hængende. Endnu mere musik inden ABC-nyhederne, som er klar til dig kl. 19, inden der er Matt Sheeran på vej med Arsi Sam. Og lige nu, Olivia Rodrigo og Stupid Song.

0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner.
17: Rema 1000. Meget mere discount.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny sikkerheds- og forsvarsaftale om Grønland er nu en realitet. For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump aftalen. Det skete ved en underskriftsceremoni i FN-bygningen i New York, kort efter Donald Trump havde holdt tale ved FN's generalforsamling. Inden aftalen blev underskrevet, satte de tre regeringsledere kort ord på den nye aftale. Donald Trump kaldte det en fantastisk rejse med vidunderlige mennesker. Det bliver et langt og fantastisk samarbejde, siger Trump. Donald Trump sagde i sin tale ved FN's generalforsamling, at USA med det samme vil etablere en militær tilstedeværelse og bygge to store militærbaser i Grønland. Fra Mette Frederiksen lød det inden underskriften, at det er en aftale, der kan vare for evigt. Den her dag repræsenterer en milepæl i vores langvarige samarbejde. Efter der var sat underskrifter på aftalen, blev Donald Trump flere gange spurgt af den tilstedeværende presse, om han fortsat ønsker ejerskab over Grønland. Men Trump svarede ikke på spørgsmålene. Den nye aftale skal nu igennem en godkendelsesproces både i Grønlands parlament, i Inatsisartut og Folketinget.
2: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, som stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.
4: Let's go, go, go down.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Pugle, Moving to the Sun her på MSC. Jeg hedder Signe og er med dig her på din tirsdag aften indtil klokken den slår 22. Jeg håber, du vil blive hængende, fordi at musikken, den har jeg styr på til din tirsdag aften. Den skal lige piftes lidt op, fordi at den kan nogle gange godt være lidt en mandag part 2. Den kan godt nogle gange være lidt Og derfor, så kan musik altid lige hjælpe på, på det der humør der. Blandt andet, så kommer Tessa og Rock Boys til at hjælpe dig lidt senere. Backshots er på vej til dig inden for de næste 20 minutter. Også Noah Carter og Thor Farlow på vej.

er klar til dig lige efter Chamel, you know. En kæmpe hit fra 2006, Ridin', den er klar til dig lige om nat. Allerførst, Peggy Gue, lige er klar sammen med Iris Star lige nu. Her får du Woman.

0: Siden sidst her på ABC fra Nora Carter og Thor Farnow. Jeg hedder Signe, og jeg vender ind til kl. 22 i aften. Jeg håber, du bliver hængende. Og på vej til dig, det er Stella Lefty. Der kommer country i den. Boston er på vej til dig.
1: Er du dum i hovedet,
2: vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fans er gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

Stanley Lefty her på ABC med Boston. Det er ABC-aften, jeg hedder Signe, og skal lige fortælle dig lidt om en kamp, der jo faktisk starter om lidt over halvanden time. Jeg er jo jyde ind til blodet. Altså ind til hjertet, der er jeg jyde. Og det vil jeg rigtig gerne sige. Og det er jeg også, når vi snakker fodbold. Men lige den her gang, der holder jeg faktisk med et hold fra Sjælland, fordi at HB Køges kvindehold har kvalificeret sig til Champions League og skal i aften spille mod det engelske hold Arsenal Women. Arsenal Women har, kan jeg sige, nogle af verdens allerbedste fodboldspillere. Så det lyder jo... det lyder som en lidt stor frygt, fordi ja, dansk fodboldhold. En af de bedste fodboldhold i verden, du ved. Ja, ja. Men HB Køge har faktisk udtalt sig, at det kommer ikke til at ændre noget, sådan en spillestil og sådan noget. De frygter faktisk ikke heller den her kamp så meget. Cheftræner Christian Mørk erkender, at Arsenal har et enormt talentfuldt hold, men han vil forsøge at få kampen til at ligne nogle af de opgør, hvor HB Køge normalt har succes. Også HB Køges anfører, Mille Geil, forventer, at danskerne på HB Køge her kommer til at have mindre bold end normalt. Det er klart. Men ifølge hende, så handler det om at have respekt for Arsenal og ikke at blive skræmt for dem. HB Køge går altså også ind til den her kamp med ambitionen om at vise sin identitet, sin egen identitet, og spille med, altså at være med i kampen. Det er i dag, i aften, kl. 21, at du altså kan se den her kamp, HB Køge og Arsenal. Jeg kan også sige, udover at jeg er jysk fodboldfan, så er jeg altså også FC Barcelona fodboldfan. Dem skal HB Køge også møde lidt senere i programmet i Champions League. Jeg synes, det er spændende. Det synes jeg altså, fordi at det her med kvindefodbold, det synes jeg sagtens, vi kan tale mere om. Men det kunne jeg tale om for evigt, og det skal jeg nok spare dig for. I hvert fald, er du lidt nysgerrig, jamen, så er det kl. 21, at HB Køge, et dansk hold, spiller mod Arsenal Women, en altså, hvor der er nogle af verdens bedste fodboldstjerner på. Det bliver spændende.

0: Take My Grey Sportscar her, for jeg vil se, jeg havde Signe blive lige hængende, fordi musikken, den fortsætter som altid med, og lige om lidt tager det for Kundo. Shen Mao er på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligrådet Syddjurs præsenterer vi her en af ildsjælene. Gitte fra De Blå Spejder i Balle.
3: Jeg er frivillig, fordi det at gøre en forskel, være en del af et fællesskab, være sammen og værne om naturen, synes jeg er vigtigt. Og lyden af glade børn.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
2: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
7: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
8: Du lytter til ABC.

Jeg har ikke tabt mig, sangen fra Katinka her på ABC. Jeg hedder Signe. Og skal jo lige huske at nævne den her konkurrence, som er i gang her på ABC. Det er jo en, som jeg har sagt flere gange og stadigvæk mener, sindssyg konkurrence, fordi at det er nemlig ABC Bullseye, hvor du kan vinde dig et beløb mellem 0 til 10.000 kroner. Du skal bare lige gætte beløbet. Du skal lige ramme bullseye på det beløb der, og så får du altså lov til at få pengene. Men gætter du ikke rigtigt, rammer du ved siden af, jamen så hjælper vi selvfølgelig med at sige højere eller lavere. Men som sagt, rammer du bullseye, så vinder du jo pengene. Konkurrencen den har kørt lige siden den 7. september. Kører frem til den 2. oktober. Du kan deltage én gang dagligt i konkurrencen, men det er én gang hver dag jo. Altså, det er, det er bare med at gøre det. Der har jo faktisk allerede været 3 vindere. Christian var den første vinder, der ramte den lige på 6.400 kroner. Simon var nummer 2, der vandt 3.883. Tredje vinder, det var Lars, der vandt 5.678. Og nu er vi altså i gang med en ny runde. Det er altså i morgenkammeraterne mega nice. Og ABC eftermiddag, at du har mulighed for at gætte ABC Bullseye. Så der er jo blevet gættet i dag. Selvfølgelig er der det. I morgenkammeraterne, der blev der gættet 8.900 kroner. Der blev der nævnt, at det var lavere end det. Mega nice bliver der gættet 7.575. Det er altså højere end det. Så lavere end 8.900, men højere end 7.575. I ABC eftermiddag blev der gættet 8.237, og det var lavere end det. Det er altså lavere end 8.237, men højere end 7.575. Jeg kan mærke, vi nærmer os nu, og det er jo i morgen. Du kan gætte videre. Det er altså, som sagt, hos morgenkammeraterne, mega nice, og ABC eftermiddag, at du kan prøve at ramme bullseye.

Gunnar Gops, falder du, så falder jeg. Det er lige her på ABC, hvor du selvfølgelig bare skal blive hængende. ABC-nyhederne, de er klar til dig om små 12 minutter. Det er altså, når klokken den slår 20, og inden det også Hedegaard og Cancun på vej med Bad Girl. Men inden da, selvfølgelig lidt mere musik. Her får du fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikselcement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay,
0: Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtede for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at solgte tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse, de nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år ad gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader.

Vores ABC Power Hits i øjeblikket, Clean Bandit med Company. Jeg hedder Signe, det er ABC Aften. Jeg venter 2 timers tid endnu indtil klokken, den slår 22. Jeg håber, du vil blive hængende. Jeg har stadigvæk lidt godt på programmet. Blandt andet lidt om noget, der kommer til at ske i nat. Du måske ikke lige har tænkt over selv, men så er det heldigt, jeg er til at fortælle dig det lidt senere i programmet. Musikken, den er der også styr på. Lidt senere der er det for Robin. Talk to Me er på vej til dig inden for de næste 20 minutter. Også Tate McRae på vej. Just Keep Watching. Den kommer lidt efter Slater. Dagens i din radio. Men allerførst, her får du hit for David Guetta, Mr. Jam og John Newman. If You Really Love Me, How Will I Know?

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: tilbage.
1: Rune Rask-kampen vær og blæst en som dig her på ABC. Jeg hedder Signe, og det her det er ABC Aften, hvor jeg nu skal til at fortælle dig noget, som du nok ikke tænkte, du havde brug for at vide, men lige pludselig måske tænker, okay, det var faktisk, okay. Fun fact, det er fun fact-tid, fordi vi skal snakke om efterårsjævndøgn, som jeg heller ikke vidste, det hed. Men altså, dagene, de er jo kortere. Mørket, det lægger sig tidligere, det kan vi tydeligt se. Og snart, så er nætterne altså længere end dagene. Natten til onsdag, altså i nat, natten der kommer, der er det altså efterårsjævndøgn. Og nu vil jeg bare lige give dig svar på nogle af de der sådan lidt sjove spørgsmål. Lidt fun facts. Ja, hvornår er der efterårsjævndøgn? De er der onsdag den 23. september kl. 02.05 dansk tid, altså i nat. Når du ligger der til at sove, så sker det altså. Du kan så ikke se noget særligt på himlen. Det er bare et bestemt øjeblik. Det er nemlig det sekund, hvor solen står lige over ækvator. Sådan noget, man lærte i geografi, tror jeg. Der lyttede jeg ikke efter. Så det er lidt sjovt at vide for mig. Andet fun fact, det er, hvad er jævndøgn egentlig? Det har jeg heller aldrig lært. Jordens akse, den står ikke lige op og ned, men hellere cirka 23,5 grader i forhold til den bane, jorden følger rundt om solen. Den handling giver os årstiderne. Om sommeren, der hælder den nordlige halvkugle mod solen. Om vinteren, ja, der hælder den væk fra den. To gange om året, så hælder ingen af halvkuglerne mod solen. Så får hele kloden næsten lige meget lys. Det er jævndøgn. Forårsjævndøgn i marts, og efterårsjævndøgn i september. Altså i nat, det synes jeg... Det ved jeg ikke. Jeg går ikke så meget op i sådan noget, men jeg synes, det er sgu egentlig... Det er sjovt lige at vide, det sker. Det sker i nat. Hvorfor bliver det så mørkt så hurtigt lige nu? For jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men der bliver ekstra mørkt ekstra hurtigt i de her dage. Og det er faktisk fordi, at omkring jævndøgn, der bliver dagene kortere i den hurtigste fart i hele året. Vi mister cirka 4,5 minut dagslys hver dag. Hver dag. Det bliver til lige over en halv time på en uge. Det er meget. Det må jeg bare lige sige, det er det. Jeg har en sidste fun fact med sådan her. Hvorfor falder jævndøgn ikke på samme dato hvert år? Fordi et år, det er ikke præcis 365 dage. Det er cirka 365 dage og 6 timer. Så derfor så kommer jævndøgn altså omkring 6 timer senere hvert år. Indtil skudåret jo så retter op på det. Men efterårsjævndøgn, det falder der for næsten altid 22. eller 23. september. Prøv her, så fik vi begge to, dig og mig, lige lidt mere viden om jævndøgn, som jo altså falder i nat kl. 02.05.

0: Aalborg Anton Edwards på Copenhagen City lige her på ABC. Bliv endelig hængende. Lige om lidt starter Tove Lo og Strummer. The Floor er på vej til dig. Bare hæng på.
1: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i For Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. For Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk. Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligværket Randers præsenterer vi her en af ildsjælene. Steffen Sand fra Fødekæden Randers.
3: Jeg er frivillig, fordi jeg godt kan lide at have en funktion og gøre en forskel for byen og for de mennesker, der bor i den. Udover det synes jeg også, det er helt vildt fantastisk og inspirerende at få lov til at samarbejde med andre ildsjæle, som også brænder for at gøre en forskel.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
5: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
4: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
5: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
6: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it her på ABC. Og noget, jeg jo elsker, det er at lave radio til dig, spille noget god musik for dig. Og også ABC Beach Party, fordi det kommer jeg lige til at tænke lidt tilbage på. Altså fordi, jeg har jo næsten lige snakket om, at det er blevet mere mørkt. Det her efterårsjævndøgn, og nu, ja, vintertid, alt det der. Ja, der bliver mørkere og mørkere. Derfor kan man jo godt lige nogle gange lige at tænke lidt tilbage på sommeren. Hvad skete der egentlig? Jeg vil sige, Beach Party var jo en af dem, og der var der jo to personer med, som jo faktisk har lavet en sang sammen. Albert Heath og Darlin, og begge to til FC Beach Party, de har lavet sangen Lille Hus i Jylland sammen. Og Albert Heath har faktisk givet en lille forklaring på, hvad den egentlig handler om.
1: Lille Hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person, og at være så forelsket, at man simpelthen kunne flytte hele vejen til Jylland sammen med den her person her.
0: Hele vejen til Jylland. Bare for den person. Hvor de skrev Lille Hus i Jylland, jamen, det kan du høre lige her.
1: Vi skrev et lille hus i Jylland, fordi vi begge to er fra Jylland. Vi sad i et studie i København og savnede lidt at være i Jylland. Jeg tror, Darlin, hun sagde, vi skal lave en sang, der handler om at flytte til et lille hus i Jylland. Og så sang vi bare omkvædet, og så var den der bare. Så jeg tror bare, vi savnede Jylland lidt.
0: Ej, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt forstå, at man savner Jylland en gang imellem. I skal være så velkommen igen, Albert Heath og Darlin. Her får du et lille hus i Jylland.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Martin Garrix og Ed Sheeran her på Repeated. Vi er lige hængende for ABC-nyhederne. De er altså klar til dig om 12 minutters tid. Men inden da, lidt mere musik i din radio. Her er det for Calvin Harris med How Deep Is Your Love.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtede for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to sigtede for at solgte tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse, de nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Vær at præsentere sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7/365.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Temperaturen lige nu, 13 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Monday, hey, that'll make you love me her på ABC. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe og er med dig en times tid endnu, indtil der klokken slår 22, og det er så også bliver fyraften for mig. Jeg håber, at du er kommet godt hjem fra fyraften. Det er forhåbentlig nogle timer siden, men at du har haft en rigtig dejlig tirsdag aften, stadig har det. Nyder den mørke aften, som det jo er blevet. Det behøver vi heller ikke at snakke mere om, men altså det kan godt mærkes i de her dage. Det er derfor, at der skal lidt ekstra gejst på stemningen, men især også musikken på vej til dig. Det er Sara Larsson. It's the midnight sun, kiss skin under the red sky, laying on your chest like this, hold me like the pepper. Midnight sun, klar til den for de næste 20 minutter. Også på vej er The Second Voice. Let Me Be, det er din radio meget snart. Men inden der, lige tilbageblik på sommeren fra Gilly, Casey og Sivas. Mami Rica, ay, ay, ay, ay, oh bonita, ay, ay, ay, ay, mami linda, ay, ay, ay. Ja, lige et øjeblik her på ABC. Allerførst, Lost Frequencies ligger klar lige nu med Live It All.

see.

0: The Second Voice, Let Me Be her på ABC, hvor der er lige om lidt er endnu mere musik. Du skal bare blive hængende, fordi at Bav er på vej. Hvem er det, der græder nu? Jeg ved, at du har skiftet låsen nu. Baby, the joke's on you. Hvem er det, der græder nu? Du skal bare blive her på ABC.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing.

0: for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Shawn Mendes og Stitches lige her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, og sørger for, din tirsdag aften lige bliver det ekstra bedre. I hvert fald lige en halv times tid endnu, indtil klokken er så 22. Lige nu, der skal vi snakke om kære Christoffer, den store sanger, som aldrig nogensinde rører ved en slange igen, eller sno. Det vil jeg i hvert fald gætte mig til, det, hvis man ikke helt ved, hvad jeg taler om. Så tjek hans Instagram, hvor han lige kommer til at tage fat i en sort hukkorm, som jo forresten er giftig, Christoffer. Bare lige, hvis du var i tvivl. Ej, det var ikke så smart. Det er faktisk ikke det, det skal handle om. Fordi tirsdags, der annoncerede Christoffer, at han jo holder koncert i Øresundsparken på Amager, hvor han jo selv er fra. Billetterne kom til salg i fredags i sidste uge. Og få dage, bare på få dage, der er der blevet solgt 50.000 billetter.
1: Jeg ved sgu ikke lige, hvor jeg skal starte. Andet end at sige, at jeg er fuldstændig målløs. Vi har solgt 50.000 billetter. 50.000. Ja, hvad fanden foregår der? Det var egentlig det, vi havde sagt, som vores, skulle være vores max. At vi ikke ville lukke flere end 50.000, men fordi vi er her nu, så har vi fået lov til at åbne pladsen for 10.000 mere, som vi kommer til at være 60.000 den 4. september i Øresundsparken 2027.
0: 60.000. De får altså 10.000 mere til salg, og det kan jeg sige, det går sådan rimelig hurtigt igen med at få solgt. Fordi der er allerede udsolgt igen. Nu skriver Christoffer altså historie i Øresundsparken, fordi koncerten kommer til at blive den største med en dansk kunstner i Danmark nogensinde. 60.000 mennesker! Christoffer har selv kommenteret på det her. Han siger, der kommer til at være de sygeste opvarmningsnavne, der kommer til at være DJ, efter vi har været på. Og i det hele taget tror jeg bare, vi skal gøre det til en heldags oplevelse, hvor man skal komme tidligt, og så skal man bare hygge sig. Hvor er det vildt. 4. september 2027. Christoffer i Øresundsparken, altså hvor han skriver historie. Åh, hvor er jeg ked af, at jeg ikke købte billet nu.

0: Han her på ABC blive hængende for Shakira og Burna Boy. Dig er på vej til dig. Bare hæng på.
1: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag, og sammen med Frivilligcenter Maja Fjord præsenterer vi her en af ildsjælene.
3: Ejner Sommer Arntoft fra Als Mandekor i Als.
4: Frivillighed for mig er at kunne give noget tilbage. Alle de oplevelser, som jeg har fået igennem min barndom og ungdom, og som jeg gider nogen, som er frivillige. Ligesom en cyklus. Det kræver ikke mere end din tid.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
5: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
7: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.

Dua Lipa og Houdini her på din tirsdag aften. Du lytter til Radio ABC, og jeg håber, at du har haft en dejlig tirsdag aften, haft en dejlig dag, god start på ugen, alt det der. Det er altid godt lige at starte ugen ud, og ikke bare tænke, det bliver lang uge nu. Nej, jeg håber, den har startet godt, og i hvert fald, jeg er med dig lige lidt endnu, og det er med endnu mere musik lige nu fra Benjamin Hav og Portugal.

Anton Westerlin sammen med Lamine også på entré lige her på ABC. Jeg hedder Signe. Det her er ABC aften, og det var faktisk også det sidste, jeg havde til det. Jeg håber, du har haft en dejlig tirsdag. Jeg er klar til at putte sove meget snart, og så får dig en fortsat rigtig, rigtig god uge. Fordi at, jeg er jo tilbage igen om en uges tid, når det bliver tirsdag igen fra 18 til 22. Og indtil da, jamen her er det bare rigtig, rigtig dejligt. Vi ses!

0: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtet for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at solgte tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse, de nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Vi præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aftenen er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, som stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Temperaturen lige nu, 13 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Messe.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
0: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. Radio ABC.

0: spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
1: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg
5: og Randers.

0: And brown eyes.
1: Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
11: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-app.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tex.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Det her er Radio ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: For kort tid siden underskrev statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen samt USA's præsident Donald Trump en historisk ny sikkerhedsaftale for Grønland. Aftalen er for kort tid siden blevet offentliggjort af Udenrigsministeriet, og det ligger fast, at der ikke er afgivet suverænitet til USA. Aftalen genbekræfter kongeriget Danmarks suverænitet og territoriale integritet og anerkender, at det grønlandske folk udgør et folk i medfør af folkeretten med ret til selvbestemmelse. Efter kort tid på fri fod har landsretten i dag ændret en afgørelse fra byretten, hvor en 39-årig mand og en 26-årig kvinde, der sigtet for at fremme og billige terror via salg af Hamas-tøj, blev løsladt. Nu skal de igen i varetægtsfængsel. De to er sigtet for at have solgt tøj med budskaber, der hyldede Hamas' terrorangreb i 2023. Det er anden gang parret for omgjort en løsladelse, de nægter sig skyldige. EU-landene er nu blevet politisk enige om at forlænge sanktionerne mod omkring 3.000 russiske personer og enheder. Sanktionerne vil fremover gælde i 3 år gangen i stedet for et halvt som i dag. Det oplyser det irske EU-formandskab. Men for at opnå enighed i EU blev enkelte personer med tilknytning til det russiske regime taget af sanktionslisten.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er tørt og klart vejr, men efterhånden skyde med lidt regn her og der, samt stedvis dis eller tåge, 5-15 grader. I morgen stedvis dis eller tåge, senere skyde og måske lidt regn, 14-18 grader. Hele døgnet svag til jævn vind fra forskellige retninger.
2: Temperaturen lige nu, 12 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud,

0: sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag. Og sammen med Frivilligcentret Farhusgård præsenterer vi her en af ildsjælene. Anne Meta Nielsen.
3: Jeg oplever en kæmpe glæde, når jeg er ude ved de lokale foreninger. En glæde, som jeg også selv føler ved at være frivillig. Og det er bare en kæmpe optur at opleve det engagement, som rører sig i Farhusgård.
2: Radio ABC støtter Frivillig Fredag.
4: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening. Så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
20: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Let's go, go, go down.
26: Vi er Radio ABC.
27: Vi giver dig hits.
26: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
14: Du lytter til ABC.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tex.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: Vi er Radio ABC.
7: Vi giver dig hits.
6: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
7: A, B, C.